0: західний полюс.
1: Як початок застуди, будь зі мною навіть, коли мене не буде. Будь моїм відлунням, будь моїм видихом, навіть тоді, коли я стану невидимим. Тим, що не назвати, і тим, що

0: ЛНР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Пермук, черговий гід на обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
0: Гід на обрії.
1: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стелю».
2: Я не...

«Небо застелю» Віти Сленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовує Тесленко у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.

love either. This is LA.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до -50% на KTC.ua.
5: Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
9: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе.
7: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних

0: Правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
1: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ». Зустрічай! Концерт незалежності. 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: точного часу. Стоматологія Респект Дентал.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Всім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Харківщині, в Одесі та Дніпрі. Є загиблі та поранені. Внаслідок атаки у Харкові загинула одна людина. Фрагменти тіла чоловіка виявили під час загасіння пожежі та розбору завалів. Також постраждали 5 людей. В Одесі ж загинула одна людина. Ще 2 постраждалих шпиталізували. У Дніпрі пошкодження склади логістичної компанії. Інформація щодо постраждалих досі уточнюється. Прем'єр-міністр Латвії Кулбергс заявив, що його країна посилила заходи безпеки навколо гідроелектростанції, розташованої вище за течією від столиці, а також на величезному підземному газосховищі через розвідувальні дані, що вказують на загрозу з боку Росії. Також він повідомив, що поспілкувався з генсеком НАТО Рюте та звернувся до Альянсу з проханням про додаткові засоби протиповітряної оборони та збільшення чисельності союзних військ на місцях. У Білому домі стверджують, що переговори між Сполученими Штатами Америки та Іраном досі тривають. Далі пряма мова. Причиною нещодавніх ударів є те, що Іран порушив меморандум про взаєморозуміння, який ми уклали з ними, сказала вона. Також Левіт додала, що Дональд Трамп завжди відкритий до дипломатичних переговорів. Іран через хуситів планує закрити протоку Баб-ель-Мандебського у Червоному морі. Якщо Сполучені Штати Америки завдадуть удару по іранській енергетичній інфраструктурі, будь-яка загроза Червоному морю та протоці Баб-ель-Мандеб може значно загострити глобальну енергетичну кризу, спричинену закриттям Іраном Гормузької протоки, та підкреслює вибухонебезпечні ризики, пов'язані з новим етапом військових дій. Представник корпусу вартових Ісламської революції Ірану контролюватимуть рішення про те, коли закрити протоку Баб-ель-Мандеб, повідомило джерело, наближене до хуситів. Ну і переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську відкрили додаткові ясельні групи. Через великий попит у десятках міста створили майже 140 нових місць для дітей раннього віку. Про це пише видання «Репортер». За словами директорки департаменту освіти Вікторії Друтянко, деталі більше батьків віддають дітей до садка вже з 2 років, адже раніше повертаються на роботу. Держава продовжує інвестувати в освіту.

Світу Прикарпаття майже 405 мільйонів гривень спрямовано для громад області, щоб забезпечити школярів від 5 до 11 класів гарячим харчуванням до кінця року. Розподіл буде здійснено до кінця місяця з урахуванням кількості учнів денної форми навчання. У школах нашої області досі безкоштовно харчувалися майже 67 тисяч школярів, з яких близько 47 тисяч учнів початкових класів та понад 20 тисяч дітей пільгових категорій. І з початком нового навчального року держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунком 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової профільної середньої освіти. Такий механізм діятиме в усіх громадах України незалежно від моделі організації харчування. Про це повідомила обласна військова адміністрація Івано-Франківська. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Усім доброго раночку, друзі. П'ятниця, 17 липня, вже плюс 18 у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. І максимум обіцяють синоптики плюс 22. Хмарна погода. Так, секунду, не туди залізла. Залізла вже зразу в гори Карпати.
2: Відпочивати хочеш, подорож.
1: Я вже туди хочу, я вже дивлюся, яка там погода. Але зараз, друзі, у Франківську насправді вже значно тепліше, плюс 23. Загалом на Прикарпатті сьогодні синоптики обіцяють нереальних плюс 30 градусів. Раптом. Кажуть, що в день небо буде ясним до самого вечора і минатиме цей день без опадів. Отак от.
2: О, а завтра, температура все-таки збережеться, плюс 30 градусів тепла максимум, але весь час буде хмарна погода спостерігатися, і в обідню пору розпочнеться рясний дощ, який до вечора мав би, знаєте, трошки послабшити, але все одно він буде продовжувати йти.
1: От тепер...
2: Скропить так скропить.
1: От тепер час переходити в гори нарешті. Хоча, знаєш, з тою кількістю комарів, які мені сьогодні вночі не давали спати. Я розумію, що треба запасатися чимось, коли йдеш в ті гори. Але, друзі, якщо у вас є плани на ці вихідні, ну і, власне, ви будете виїздити сьогодні, вже плюс 18, там плюс 22 буде зо дня. День буде хмарним, як і ранок, власне, а от вечір обіцяє бути ясним. Ранковий дрібний дощ буде йти весь день, але закінчиться ближче до вечора. Отак.
2: Ой, ну а завтра вранці плюс 11 обіцяють синоптики. В обідню пору прогріється до 23, а ввечері температура опуститься до плюс 17. Весь день теж буде хмарно, а в обідню пору розпочнеться сильна гроза з дощем, і до вечора так дощик буде йти, капати, а ввечері трошки менше, але капати. Тому теж беріть парасольки або лишайтесь взагалі вдома. Нікуди не ходіть.
1: Просто будьте там, де вам подобається. Друзі, мені зараз на даний момент дуже би подобалось в ліжечку перебувати, насправді. Але ні, час прокидатися, бо ранки на полюсі прокидають вас. Анечка Хитрак, Марічка Марціновська в студії. Нагадуємо вам, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». «Вамбуд». Давай.
2: Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Отак.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Уявіть свято, де море солодкої вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок добрий, друзі! Якщо ви чуєте ці бадьорі голоси, ви слухаєте найтепліший поліс планети. Анишка Хитрак, Марічка Марциновська. І хочемо розповісти, що сьогодні за день. По-перше, сьогодні п'ятниця.
2: Я не можу просто не тішитись. Мені здається, кожна людина, яка починає свій понеділок, понеділок день важкий, вона завжди чекає п'ятниці, того словетного П, яке настає через 5 днів.
1: Ну, я тобі скажу, що десь воно, напевно, на ментальному рівні так і є, тому що в п'ятницю завжди зустрічати день легше, ранок легше, ну і вечора стає ще краще, тому що попереду вихідні, якщо вони у вас вихідні. Ну і, друзі, щоб покращити ще більш ваш настрій, розповідаємо, що сьогодні за день. День сьогодні етнографа України, що ми хочемо привітати. Оце професійне свято. День етнографа відзначається кожного року саме 17 липня. І в Україні немає офіційного статусу поки що, я дуже сподіваюся. Але історія його походження спонукає до викорінення цієї традиції з українського календаря, бо це, кажуть, має російські коріння. Хоч

0: тепер я думаю, що можна і посперечатися на рахунок цього, але якщо воно так, то краще нічого, звичайно, у того такого псячого, знаєте що, не мати. Нічого спільного з цим не мати. Але поки що ми з цим будемо розбиратися. У нас є, до речі, з 17-го року Всеукраїнський день краєзнавства, який ми визначаємо 28 травня. От так от.
1: Ну, а поки що не викреслили, то можемо ще раз, слава Богу, святкувати. Лишнім зайвим, точніше, не буває.
0: Я просто навіть, знаєш, не те, щоб посвяткувати, а от просто подякувати, тому що краєзнавці, етнографи, люди, без яких ми б не знали своїх околиць. Тому це важливо.
1: Так, дякуємо вам. Також сьогодні Всесвітній день емоджі. Боже, я так люблю їх вибирати, коли з кимось переписую, спілкуюся в будь-яких
0: розкажи,
1: чатах.
0: Які улюблені.
1: Якщо мені сумно, я ставлю сумний смайлик. Ну, найчастіше у мене використовується ржачий смайлик.
0: Мене
1: той,
0: теж.
1: В якого аж сльози течуються.
0: І він ще перевернувся на бік трохи, тако йому вже зле від того, що він сміється постійно.
1: А ще люблю, у мене на роботі є дівчинка, яка мені постійно постачає книжки, щоб було цікавіше. Жити. Я люблю її присилати таку, знаєте, ручки складені, наче в молитві. Я така, принеси, будь ласка, третю частину.
0: До речі, ти знаєш, що оцей емодзі використовують дуже багато людей, саме думаючи, що це ніби знак молитви. А це, як виявляється, взагалі завідомо. Ні, це не подяка, це просто отако руки плескають одна воду. Знаєш, хай-фай, дай 5, і вони так сходяться, і це
1: серйозно?
0: Типу, та, і це сплеск. Насправді це
1: серйозно?
0: Та.
1: Вау. Ну, уявляєш? Я щойно розтулила свої оченята зранку.
0: Але ми все одно всі продовжимо. Я навіть знаю, чи це я все одно продовжую його використовувати в своїх цілях, а маю що право. Бо мої емоції, мій телефон, все.
1: Все правильно. А ще мене дуже тішить, сьогодні день татуювання. Люди з татуюваннями. Боже, вітаю вас, ви неймовірні. Набили собі то славетне тату, про яке мріяли від дитинства, чи з якого там віку, чи з підліткового.
0: Саме основне вчасно зупинитися, знаєш, оце момент.
1: В чому є?
0: Тому що ти першу набиваєш, вже там друга недалеко, третю. У мене, до речі, дві тату всього на всього є. Першу я набила, коли мені було років 20. Вона була дуже омріяна, дійсно. Я так, але в яких умовах я її набивала? Я вам кажу, це було щось. Просто до мене прийшов татуювальщик додому, який колишній зек.
1: Ой, Боже, що в тебе за зв'язки такі?
0: Уяви собі, то це не я, це мені моя тоді подруга. Розумієш, бо ми двох робили це, і вона в мене. Ну, то ж ми студенти, розумієш, багато грошей немає. От знаходили якісь шляхи, собі думаю, Боже, оце б я зараз так набивала тату, та ніколи в житті. Але все добре закінчилося. Єдине, що я все одно робила тату десь на такому місці, от на ребрі, щоб його не було постійно видно, знаєш. А вже друге тату вже в дорослому віці я зробила вже на руці, так, щоб його було видно, так, щоб і я його бачила. Я дуже боялася, що мені просто набридне воно. Якщо я буду кожен день його бачити, я така, фу, я завтра піду тебе і зведу. Але ні, все добре.
1: А знаєш, я часом забуваю, що в мене є татуювання, і коли воно мені попадає в очі, я така, красиво.
0: Оце, до речі, дуже класно. Коли дійсно людина зробила, і вона не жалкує про те, що вона зробила, навпаки, її це наповнює, їй це подобається. Тому, друзі, думайте, робіть тільки те, що вам подобається. Також сьогодні Всесвітній день міжнародного правосуддя. І день народження Діснейленда!
1: Вау! Це то місце, де ти просто надихаєшся. Ти потрапляєш у казку і забуваєш, що ти дорослий, що в тебе там якісь проблеми. Та ж це ж Діснейленд,
0: там
1: друзі!
0: Там дуже круто. Там справді дуже круто. Я колись роки 4 тому здійснила свою мрію, побувавши в Діснейленді в Паризькому. І раджу кожному, незалежно від того, скільки вам років, нехай навіть якщо 90 вам випадає така можливість, просто поїдьте туди, там є що робити і на що подивитися. Дуже круто. Та й мрії мають здійснюватися зрештою, правда?
1: А ще сьогодні міжнародний день фіргуну.
0: Що таке фіргун? Мені дуже
1: взагалі
0: цікаво.
1: Воно не має такого якогось в різних мовах точної конкретного слова. Слово, яке розшифровується, це якби іритське слово, воно більше присвячене дню, міжнародному святу, неофіційному. Тобто щира підтримка, доброзичливість і вміння радіти і досягненням інших людей без заздрощів там, і якогось прихованих мотивів.
0: Супер день, як на мене, міжнародний день фіргуну. Реально, друзі, цьому треба вчитися насправді радіти просто так, безпринципно, безкорисливо за людину, яка біля вас поруч, або та й просто. Просто навіть якщо у якоїсь людини щось вдалося, ви собі щиро пораділи. Повірте, коли ви вмієте так радіти за інших людей, ви самі наповнюєтеся і самі стаєте. ще більш успішними в своїх очах, не в своїх очах, незалежно. Це треба робити. Мені подобається ще один день сьогодні. День жовтої свині. Як тобі?
1: Як мені?
0: Я думала, я неправильно прочитала, але ні, я три рази передивилася. Точно, день саме жовтої свині. Не будь-якої, друзі. Але взагалі це, я не знаю, як пов'язано, ну дивись, ну дуже дивно. Я думала, що я просто не виспана, і мені така інформація вкладається. Але події започаткували, як ти думаєш, хто?
1: Хтось жовтий, напевно.
0: Математики.
1: Математики?
2: А до чого тут математики?
0: От і я питаю, до чого тут математика? З американського міста на ім'я Майкл Співак та Девід Келлі ще у 1960 році. Студенти математичного відділення активно займалися вивченням особливостей числа 17 та його значення для математики. Потім вирішили створити окреме свято для улюбленого числа, вигадавши навіть особливий символ – жовту свиню. От, власне, ця свиня має 17 пальців, і стільки ж зубів.
2: Боже, навіщо? Я запитую себе, навіщо?
0: Це коли тобі дуже сумно живеться на цьому світі, розумієш? Але ти владний і маєш сили створити щось навіть нематеріальне. Тому, бачиш, ого, є такий день в історії, і навіть люди приєднуються до цього свята.
2: Але, знаєш, я здивована, що його відзначають у всьому світі.
0: А я теж в шоці сижу. Я ж кажу, я нетипове, оце маловідоме, кажуть, свято. Але, тим не менше, світ його відзначає саме 17 липня. По-перше, три рази перечитала назву, чи день саме жовтий свиня, а потім саме зміст, як жовта свиня могла бути пов'язана з числами. Ну, отака магія, друзі, отаке буває. Ой,
1: друзі, 8.30 на годинку ранок продовжується з Марічкою Марціновською та Андичкою Хитрак. Вмикайте, друзі, звук гучніше, ну і давайте разом прокидатися. Всім доброго ранку!

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, 8:36 на годиночку, час прокидатися, слухати свій гороскопчик на сьогодні, що вам там зорі напророчили на весь день, від ранку до самого-самого вечора. Ой, важко стало, страшно, перечуття неймовірні, що мені там сказали зірки.
2: Не переживай, я знаю точно, що якщо навіть там щось буде таке, що тобі не сподобається, це не обов'язково, що ти це маєш брати до уваги, воно з тобою станеться. Тому що зорі, знаєте, це скупчення газів, зрештою, алло!
1: Вау!
2: Їм треба вірити, але тим не менше, друзі, якщо ви чекали на гороскопчик, ми готові вам розповідати. Овни! Твоя ідеальна друга половинка ходить навколо тебе, а ти тупиш!
1: Тельці, ну подивись, що ти собі дозволяєш? Ну, дозволь ще трошки, ну чого ти?
2: А, клас. Близнючки, ти як бутилочка, тобі завжди раді і завжди вчасно, а я думала булочка, ну добре.
1: Друзі, раки, ваша суперсила на сьогодні – це запам'ятовувати непотрібні факти.
2: Леви, настрій як Тесла на автопілоті.
1: Діва, побачення в дорослому віці більше нагадують розповіді про двох людей, які колись вміли веселитися.
2: Ага,
1: колись.
2: Або на прийомі лікаря, знаєш, що це. Ой, я приймаю ті таблетки, а я ті таблетки. Ну, нічого, нічого.
1: Доросле життя.
2: Терези, для тебе будь-який бар – міні-бар.
1: Скорпіони, ну а ви в дитинстві хотіли стати птеродактилем. Слава Богу, все забулося.
2: Ага, все збулося.
1: Все збулося? Ну так, збулося.
2: Всі скорпіони стали птеродактилями. Стрілець, кожен псує своє життя так, як вважає за потрібне.
1: Ну і свята правда. Козероги, хто рано встає, той бубонить вже аж до 12.
2: А це таки про тебе, це таки про тебе. От прокидає Анничка вас до 12, бачите, і зо. Це чують, бачать і кажуть. Водолій, хочеться якийсь любовний трикутник, але поки є тільки бермудський.
1: І таке буває. Риби, не треба тебе втягувати в авантюри. Сьогодні ти і сам можеш. Ти все зробити, що завгодно, і втягнутися, і не витягнутися звідки.
2: І не витягнутися.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас! Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор» – стиль, який видно.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім вітання. П'ятниця, 17 липня, в Україні 9.01. Зараз актуальний випуск. Новини станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! За минулу добу Сили оборони України ліквідували на лінії фронту 1370 російських окупантів. Крім того, армія Російської Федерації втратила один вертоліт і 7 реактивних систем залпового вогню. Також повідомляється про знищення 65 ворожих артсистем і 4 танків. Про це сьогодні, 17 липня, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. До 10 зросла кількість постраждалих від російської ракетної атаки Одеси. Двоє загиблих. В Одесі кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до 10, серед яких є діти. Двоє людей загинуло, серед загиблих жінка, яка гуляла в парку з дітьми. Діти залишилися живими, написав очільник ОВА Олег Кіпер у Телеграм. Водночас Кіпер повідомив, що станом на 8 ранку п'ятниці в Одеському районі внаслідок обстрілу зруйновано будівлю СТО з подальшим загоранням. Також вогонь охопив припарковані поруч автомобілі. Попередньо минулося без жертв та постраждалих. Чергова атака КАБом на Запоріжжя. Надвечір 16 липня росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі обласного центру, застосувавши КАБи. Загинули дві жінки віком 38 та 59 років, а також 41-річний чоловік. Станом на вечір вчорашнього дня відомо про щонайменше 2 поранених дітей, 17-річного хлопця та 11-річну дівчинку. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Переходимо до регіональних новин. Сьогодні вранці у центрі Івано-Франківська сталася надзвичайна подія. Густий чорний дим та язики полум'я виривалися з вікон квартири на останньому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вулиці В'ячеслава Чорновола. За словами очевидців, спочатку з вікон пішов дим, після чого приміщення практично миттєво охопило полум'я. Існувала висока загроза перекидання вогню на дах будинку та сусідні квартири. На місці події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Ситуація значно ускладнювалася висотністю будівлі, що вимагало залучення пожежної автодрабини. Наразі деталі уточнюються. За перше півріччя 2026 року на Івано-Франківщині сплатили понад 22 мільйони гривень податків і зборів. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації. За підсумками першого півріччя поточного року до бюджетів усіх

Рівній області сплатили податки і збори в обсязі 22 мільйонів 844 гривень. До місцевих бюджетів 8 мільйонів 738 тисяч. Також до державного бюджету поступило 14 мільйонів 105 тисяч. За поточний період за місцевими бюджетами області отримано міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в обсязі 6 мільйонів 335 тисяч гривень. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у кількості дітей, які розпочнуть навчання в початковій школі. Водночас адміністрація міських освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали близько 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін порівняно з минулими роками. Проводяться уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу, а також триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до шкіл. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, розповідаємо про прогноз погоди тут на найтеплішому полюсі планети. Отже, сьогодні на Прикарпатті, Франківська, Калуш, Рогатин та Городенка буде плюс 30 градусів максимальної температури, вже плюс 23. У цей день небо буде ясним до самісінького вечора і минатиме цей день п'ятниці без опадів.
2: А вже завтра, 18 липня, з самого вечора в Франківську буде зберігатися похмура погода. Температура буде триматися від плюс 17 до плюс 29 градусів і ближче до другої половини дня буде падати дощик.
1: Готуйте парасолі, друзі. Ну і тепер розповідаємо, що там у горах, передгір'ю, Карпатах, Яблуниці, околицях та Косові там вже плюс 18. Каже, день буде теплим, плюс 22 градуси максимальної температури обіцяють синоптики всередині дня, але хмарна погода буде триматися увесь день. Ввечері все ж небо проясниться. Зранку пішов дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Що там завтра?
2: З самого ранку, а саме 18 липня, небо вкриється хмарами і вони підтримуються до кінця дня. Весь день розпочнеться дуже сильний дощ з грозою, а ввечері йому на зміну прийде вже просто дощик.
1: Отак, друзі, дощ. Ну, нічого, зате, напевно, все-таки повітря наповниться озоном і краще будемо дихати і почуватися з вами. Вам хорошого, всім раночку, 9.06, рухаємось далі.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар.

0: і реабілітація без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
8: Соціальна реклама.
11: Así.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що ж, друзі, друга кава вже розпочалася на найтеплішому полюсі планети. У нас, як завжди, цікаві гості, цікаві розмови у нашій студії відбуваються. Тож доєднуйтеся до нас в соціальній мережі Facebook та Instagram. Там також ви можете побачити, що безпосередньо відбувається в нашій студії. Отже, сьогодні будемо говорити про те, що будівництво, друзі, це не лише про цеглу і бетон, як усі завжди звикли думати стереотипним мисленням, це про створення міст, про створення про просторів і нашого майбутнього. Тож говоритимемо про спеціальність будівництвом та цивільна інженерія Університету Короля Данила разом із Мирославою Шевчук та Ігорем Білоусом. Мирослава – доцент кафедри архітектури та будівництва, Білоус Ігор – викладач кафедри. І, власне, будемо дізнаватися, які кар'єрні перспективи чекають на випускників і чому фахівці будівельної галузі залишаються затребуваними. Вам доброго ранку! Раді вас бачити у нашій студії.
2: Доброго ранку.
3: Розкажіть, як ваш настрій, як прокинулися, все-таки сонечко світить, обіцяють синоптики нам гарну сьогодні сонячну погоду.
2: Знову великі плюси, так?
3: Ну, одні плюси.
2: Як ми, дивіться, в мене є два етапи в житті, це коли я прокидаюся, це різні етапи, це коли я ходжу на роботу з вересня по червень, так, то в мене це один тип ранку, це коли всі в хаті.

0: бігають, ніхто нічого не встигає, в мене є дитина, яку треба вести до школи, і вона так усе цей процес уповільнює. І каву я п'ю першу чи другу не завжди вдома. Якось так, та. Але зараз я в відпустці, то відповідно можу собі дозволити пити першу каву, а потім другу каву, а потім третю каву, починаючи не з самого раночку 6:30, як зазвичай, ну, а десь приблизно 10-та, а то й 11-та ранку.
1: Прекрасно.
0: Якось так, поки відпустці.
1: Про це варто мріяти, якщо чесно.
2: Добре, що відпустка надає таку можливість. Ну, власне, перед новим роком, мені здається, навчальним, так, треба набратися сил, тому що потім потрібно буде викладатися наповну.
0: Ну, дивіться, я люблю дуже свою роботу, мені подобається тим, чим я займаюся. І я не можу сказати, що я прям, знаєте, з тих людей, що чекаємо відпустку, там в календарі закреслюємо дні, так. Ну, але я і люблю відпустку.
2: Ну, зарядитись треба, перезавантажитись все-таки треба.
0: А багато справ зробити.
2: О!
0: Прати штори,
2: невід'ємна
0: помити
2: частина.
0: Вікна, щось досадити, щось, ну, ви розумієте, так? То...
2: Щоб ви розуміли, люди, викладачі і доцентри, вони всі також люди і мають безпосередньо якісь буденні справи.
0: Плани на літо.
2: Попрати штори, до речі. Так, треба собі теж поміточку в календарі зробити. Добре, давайте все-таки будемо говорити про ту тему, яку ми зібралися сьогодні обговорити, щоб розвіяти, можливо, деякі міфи, можливо, якесь дійсне стереотипне мислення, адже будівництво часто і справді асоціюють лише з цеглою і бетоном. Насправді, от що сьогодні взагалі охоплює спеціальність будівництва і цивільна інженерія?
0: Це до мене, так, мабуть, питання. Ну, давайте. Ну, дивіться. Давайте ми почнемо із того, що означає цивільна інженерія. Так? Бо дуже часто, коли до нас приїжджають учні на екскурсію, так, чи на дні відкритих дверей, чи на скулхаби, ну, немає значення, так? Задається питання, хто такий цивільний? Що таке цивільна інженерія? Чи вони розуміють? Ну, і зазвичай це відсотків 80 здобувачів майбутніх наших, вони не розуміють, про що, чому саме будівництво цивільна інженерія. Тому що у них якесь таке, знаєте, є стереотипне мислення, що, ну, будівельник – це той, який, так як ви анонсували, це той, який складає цеглу, мішає розчин, бетони і так далі. Коли ми їм намагаємось донести думку, що, ну, дивіться, вам ж комфортно в приміщенні. Комфортно. Ви можете користуватись інженерними мережами, так, це туалети, це клімат і так далі, так, хто за це відповідає? Вони дивляться, ну, не розуміють. Я кажу, це якраз оцей інженер. Тому, власне, чому потрібна ця спеціальність і чому варто треба йти вчитись на освітній рівень бакалавра чи в подальшому на магістерку, так, а не зупинятися на професійному технічному училищі, так? Тому що ти той, який будує класне, модернізоване майбутнє України. Відбудовуєш, модернізуєш, йдеш знову в ногу з часом. В подальшому розкажу вам коротенько, так, що для цього ми робимо, так, як освітній простір, як викладачі кафедри, як наш, власне, ректор, так, і президент, що ми для цього робимо, щоб ми йшли в ногу часу, в цю ногу, так, і хочу ще сказати, що є такий стереотип, що будівельники – це тільки хлопці.
2: Так, є такий стереотип.
0: Я вам скажу так, я працюю в... В цьому навчальному закладі я 13 років, зокрема 13 з них я працюю на кафедрі архітектури та будівництва, і я вам скажу, що за 13 років ми випустили не тільки хлопців, але і дуже багато дівчат, які себе комфортно реалізували як цивільні інженери. Розумієте? Тому це така дуже велика масштабна освітня програма, масштабна, скажімо вам так, спеціальність, яка себе оправдовує тим, що наші студенти, та не тільки наші, а ті, які є будівельниками цивільної інженерії, вони практично працевлаштовуватись можуть, починаючи з третього курсу, тому що дуже велика нестача на сьогоднішній день кадрів з цивільної інженерії. А хто такий цивільний інженер? Це той, який будує будь-які об'єкти, так, житлові, промислові і так далі, крім військових. То ось цей такий маленький секрет, чому будівництво – це цивільна інженерія. Тобто це людина, яка повністю розуміє всі об'єкти, які на сьогоднішній день потрібно відбудовувати, так, чи потрібно просто будувати.
1: Все-таки ця професія зараз є дуже актуальною і затребуваною. І постає питання, як студентам зараз вас потрапити, вступити на курс,

0: якими навичками вони мають володіти і горіти і так далі. Що їм робити?
1: Дивіться, для того, щоб ми були, щоб ми могли випускати здобувачів конкурентно спроможними, здобувачів, які були би затребовані тільки на теренах нашої України, а і за межами, так, у нас є дуже багато моментів, які ми враховуємо. Перший момент – це дуже круті стейкхолдери. Так, це дуже круті роботодавці, які розуміють, кого вони хочуть бачити, хто повинен бути на ринку на сьогоднішній день, який цивільний інженер, з якими навичками він повинен вміти володіти, так. Ну і плюс працює дуже величезна насправді робоча група. Ну, я як гарант і робоча група, яка працює над освітньою програмою, яка освітня програма наша, я завжди на громадському обговоренні, для того, щоб ми врахували всі моменти важливі для нашого майбутнього здобування. Так, а в подальшому для дуже хорошого спеціаліста. Це такий перший момент. А другий момент, ми тісно співпрацюємо із дуже класними спеціалістами-практиками, бо я вам скажу, це така спеціальність, де теорія – це одне, але якщо людина не розуміє, як відбувається організація будівництва, що таке технологія будівництва, як ведеться сам будівельний об'єкт, що таке будівельний об'єкт, які навички ти повинен мати, це починаючи будівельна хімія, це матеріалознавство, це будівельні конструкції, це програмне забезпечення і так далі, і так далі. Так? Для цього ми дуже тісно співпрацюємо, у нас дуже багато є запрошених практиків, які діляться своїми досвідами. А практик – це той, який найкраще розкаже, на що треба звернути увагу, підкаже, візьме до себе на реальний об'єкт, бо, знову ж таки, ну, це не про теорію. Теорія повинна бути, бо, знаєте, як це, водій, який знає добре їхати, але не має гарної теорії, ну, це поганий водій. Так само і тут. Ти, якщо дуже знаєш хорошу теорію, маєш дуже хорошу теорію, так, але ти не маєш практичних навичків, ну, то ти себе не так комфортно будеш почувати на ринку праці. Тому якраз, власне, біля мене сидить один із викладачів практиків, так, який уже третій рік поспіль ділиться з нашими студентами, своїми студентами, то вже такі наші рідні студенти, так, ділиться своїми практичними навичками, читає дуже, дуже важливий, один із важливих предметів – це будівельні конструкції, цей предмет вчиться в нас протягом півтора року, тобто три семестри, де вчаться, власне, всі види цивільних, так, об'єктів, промислових, житлових, і він, власне, насамперед, йому подобається це. Так, ну, а по-друге, зголосився ділитися своїми здобутими практичними навичками з нашими студентами для того, щоб вони були класними, хорошими спеціалістами.
0: Пане Ігор, до речі, от питання до вас, як все-таки до викладача кафедри, так, про практичні навички. Ми почули, що вони присутні, вони є дуже важливими, але поділіться трошки деталями, от які саме знання і практичні навички все-таки отримують студенти під час навчання, ну і наскільки з вашого досвіду насправді є важлива практика для студентів?
2: Ну, скажу так, я, перш за все, так, ну, крім того, що практик, я й отримую велике задоволення від викладання, я це мушу відразу сказати, і я є дотичний до сфери будівництва, в принципі, не у першому поколінні, тобто у мене і тато будівельник, і дід був будівельником, ну, він був дотичним до цієї сфери. І пройшов я в Україні повністю курс будівництва в Тернопільському національному університеті, і пізніше їздив в Польщу на магістратуру вчитися. І от я студентам завжди, коли приходжу на перше заняття, це от коли в мене є знайомство з групою, я взагалі розказую от свій такий шлях початковий, бо коли ти студент, ти не зовсім от в цій темі, і ти не знаєш, для чого ця спеціальність. Я їм завжди розповідаю про таку історію, коли я вчився в Польщі в університеті на магістратурі, і як змінилось взагалі моє сприйняття цієї професії. Бо коли ти студент, ну, ти не можеш як повністю зрозуміти це середовище. І от була ситуація, коли я там в Польщі здавав один курсовий проект, я там на даний момент не буду розказувати всю історію, але не сходився масштаб накреслені. Викладачка бере лінійку і каже, тут нема того масштабу, який ти написав накреслені. Було дуже мені дивно це, бо, в принципі, як сучасні технології інформаційні дозволяють з точністю до міліметра все показати. Вияснилось, що проблема була в тому, що коли ти працюєш в студентській версії,

0: з боку рамки пише виконано в студентській версії AutoCAD. І оця, цей напис звужував автоматично масштаб. І ну, я це зрозумів і кажу викладачці, дивіться, поставте мені, будь ласка, 3, я їду в Україну, у мене там вже свята різдвяні, тобто покладіть, будь ласка, 3, я поїхав. А вона мені каже, дивись, так не працює, ти цей курсовий робиш не для мене, не для себе, ти вчишся зробити так, щоб показати людям, які не мають твоєї освіти, як зробити той чи певний елемент, ту чи певну конструкцію. Ти маєш дати докладну інструкцію з виготовлення оцього елемента. І це для мене тоді був дуже такий великий зріз взагалі сприйняття теорії і практики, напевно, взагалі сприйняття себе в професії. Це дало такий для мене великий поштовх, і я почав це зовсім по-іншому сприймати і взагалі по-іншому, напевно, вчитися. Тобто я зрозумів, що дійсно, коли я закінчу університет, я роблю це не для себе, там, не для викладачів, не для батьків і тим більше не для диплому. Я зрозумів важливість цієї професії як такої. І оце є така моя вступна лекція, можна сказати, на парі, і я завжди так дивлюсь, у кого засвітились очі відразу. От це для мене є самий такий важливий показник того, чи...
1: Засвітились очі, значить буде толк.
0: Так.
2: Ну, дивіться, цивільний інженер, знаєте, так як хірург, він, ну, цок-цок, знаєте, то була права нога, ой, вибачте, то ліва нога, тут воно так. А цивільний інженер, він не має права на помилку, бо ти коли зводиш об'єкт, а потім здає, інженер приймає, здає його в експлуатацію, ну, ви ж розумієте, цей об'єкт, який має стояти, має бути надійно стояти, так, і він розрахований на всякі зовнішні фактори, які на нього будуть діяти, і він повинен бути безпечний. І за це не буде відповідати там хімік, біолог і так далі. За це буде відповідати цивільний інженер. Тому
1: це настільки важливо.
2: Це важливо, і треба розуміти цей момент. Тому у нас є такий предмет програмне забезпечення інженерних розрахунків, який також читає Ігор Юрійович, так дуже скромно, так? Де якраз ці моменти дуже добре студентам ми розкриваємо і пояснюємо, що коли є комп'ютер, так, коли є сучасні умови, то воно працює ось так. А коли немає комп'ютера, всяке буває, тим же, що в нас війна, так, і всякі бувають моменти, то ти повинен розуміти будівельне креслення і вміти від руки накреслити, коли ти не маєш доступу до сучасних технологій. Так? Тому в нас є такі предмети будівельне креслення ще на першому семестрі, щоб студенти, ну, здобувачі, студенти, так, які прийшли, щоб вони не стресували, бо все ж таки в школах зараз, згідно програми, немає, так, креслення, взагалі його відмінили, так? Колись був предмет, потім був факультатив, тепер взагалі його відмінили, ну, і для того, щоб була легка адаптація, і ти розумів, так, в майбутньому, і той самий навіть масштаб міг правильно його переносити і задавати, так, то є один із таких також ще предметів.
1: А як взагалі, от, в принципі, виглядає практика на даній спеціальності, так, будівництво та цивільна інженерія? Як взагалі це виглядає? Ну, тому що ви сказали багато відповідальності, я розумію, що не можна ні міліметр туди, ні міліметр
2: ні,
1: сюди.
2: Так, не будемо лякати наших.
1: Ну, так, щоб було зрозуміліше, просто, от, наприклад, абітурієнти, які зараз нас слухають, щоб мали для себе якесь хоча б уявлення.
2: Дивіться. В нас є ось, як ми працюємо, так, наш навчальний заклад і дана освітня програма. Ми теоретичні предмети ми ведемо у стінах аудиторій навчальних, так? Ті предмети, які передбачені практичні заняття, це матеріалознавство, щоб розуміти матеріали, на сьогоднішній день їх дуже багато, так? І розуміти, що якщо там пише на баночці для внутрішніх робіт, то це для внутрішніх робіт, якщо пише для зовнішніх робіт, то це тільки для зовнішніх робіт, а не для внутрішніх, бо потім щось так дивно пахне, так, а пахне тому, що вони там не по призначенню зробили, так. Це будівельні конструкції, це величезний предмет, це організація будівництва, це будівельне проєктування, це архітектура і будівлі споруд, ну і так далі. Не будемо так всі предмети перечислювати. Це ті предмети, які дозволяють нам брати безпосередню участь на будівельних, реальних будівельних майданчиках. Ми маємо підписані ряд договора, так, які дозволяють нам з нашими стейкхолдерами, роботодавцями, вони дуже вірять в нас, так, вірять в нашу молодь, і вони нам дозволяють, звичайно, що там пройти ряд інструкція, так, інструктаж, підпис техніки безпеки, ти повинен бути повнолітній і так далі, так, але ми маємо вільний доступ. І безпосередньо там ми вже можемо говорити, де студенти так ідуть, і де викладач практик, або Ігор Юрійович, або хтось із інших викладачів, так, і безпосередньо там розказують ті речі, які стосуються даного предмету чи

0: будівля, там живуть уже, мешкають люди, так, і поряд іде відкрите будівництво, дуже часто мешканці жаліються, що от приїхали ті бетономішалки, так, величезні машини, міксера, і от вони заливають там 9 вечора, 10. Та тому що якщо заливається монолітка, так, то відповідно цей процес ви не можете перервати, він повинен завершитись. Чому він повинен завершитись? Для того, щоб студент розумів, навіщо так, чому він повинен завершитись, як правильно замовити правильну кількість, щоб потім ніхто вручну теж не буде вручну, знаєте, у відерку трішечки того розчину доробляти. То для цього, власне, ми ходимо на мотивальні майданчики і залучаємо наших практиків, щоб розуміли. Це якщо ми говоримо за практичні заняття виїзні. Якщо ми говоримо за практику, у нас є 4 практики. Це навчальна, це геодезична, це виробнича практика і це є переддипломна практика. Також виробнича і переддипломна практики, вони проходять на реальних будівельних компаніях, так, і дуже часто у нас буває так, що хлопці та дівчата на 4-му курсі, коли в них виробнича практика, переддипломна практика, вони кажуть, вибачайте, але нам зробили таку пропозицію, нас беруть на роботу, тобто ви розумієте, роботодавець ще не дочікує цього моменту, коли вони отримують диплом спеціаліста, диплом бакалавра, так, чи диплом магістра, а вже їх беруть до себе на роботу. Тому це також і показник того, що наші студенти, вони готові, сформовані будівельні інженери і настільки сформовані, що їх готові брати, не дочікуючи до закінчення цього 4-го курсу. Так, це колосальна можливість для здобувачів, по-перше, зрозуміти, чи правильно ти йдеш? По-друге, ким ти хочеш бути? Бо ти можеш бути майстром дільниці, ти можеш бути начальником дільниці, ти можеш бути виконавцем робіт, ти можеш бути інженером з експлуатації, з інженером по якості, ти можеш бути кошторисником, ти можеш бути будівельним конструктором. До речі, будівельні конструктори – це прям люди, які на ціну золота. Тут Ігор Юрович зараз, напевно, скаже, наскільки вони цінні і наскільки їх дуже мало, так, і чому вони цінні. І це перший момент. І другий момент – це можливість, не виїжджаючи за кордон, так, мати хорошу заробітну плату, хороший старт на своїй рідній Україні, так, і розбудовувати, і дбати про майбутнє нашої держави.
1: Про важливість все-таки, якщо так дуже коротко і тезисно, у нас декілька хвилин залишається, бо дійсності, ну, напевно, такі пересічні люди, як ми з Анечкою, ми от таких моментів не знаємо. Але хотілося б дізнатися. Ви казали, як називається?
2: Будівельний конструктор.
0: Будівельний конструктор.
1: Конструктор в голові відразу Лего.
0: Тут я так якраз подумала, що, напевно, це щось складати.
1: Так, так, щось складати.
2: Воно приблизно так і є, бо це, якщо ти працюєш інженером, конструктором, то це зазвичай симбіоз взагалі кількох дисциплін. Фізика, математика, механіка і, звичайно, потрібно бути творчим, якщо ти є конструктор, якщо ти втілюєш, якщо ти створюєш ці простори. Тобто кожен проект починається, ну, ми звикли, напевно, думати, що він починається на будові кожного, кожен об'єкт, кожна будівля, але насправді це починається в голові інженера, інженера-конструктора. Тобто, як зробити, як забезпечити міцність, стійкість, як забезпечити безпеку людей. І ці всі речі відбуваються в голові інженера-конструктора в офісі. Тобто, першочергово ми створюємо цей простір в офісі. Звичайно, це як світ ідей, але матеріально вже втілюється на самому будівництві. І оцей симбіоз дисциплін, який я сказав, має бути поєднано в одній людині. І на даний момент, ну, доволі складно, бо це є, ну, складна дисципліна, велика кількість знань. Тобто, щоб стати грамотним інженером-конструктором, ти маєш постійно вчитися. Ну, до цього, звичайно, треба бути готовим. І головне – практика. Тобто, ці речі будуть набуватися в практиці, крім університету. Це, звичайно, практика. І дуже важливо, от чому поступати в університет і здобувати цей фах, тому що університет дає системність. Тобто, він може побудувати у тебе в голові, можна сказати, розкласти все по полочках. Які знання, коли застосовувати. Тобто, тут і механіка ґрунтів, і фізико-механічні властивості матеріалів. Тобто, це не є такий швидкий процес, і університет може дати саме от такі ґрунтовні системні знання.

0: Знання, коли розкладає тобі по поличках, і ти вже в конкретній ситуації на практиці можеш їх витягувати відповідно до якоїсь задачі.
1: Ну, мені здається, що більш ніж доступно ви розповіли. Справді, для тих абітурієнтів, які зараз вагалися, чи, можливо, думали, ще хотілося б, звичайно, від вас якісь побажання почути. Але при тим, друзі, я нагадаю вам, що ми говоримо тут у нашій студії про спеціальність будівництво та цивільна інженерія разом з Мирославою Шевчук та Ігорем Білоусом. І дізнаємося, власне, як проходить навчання, які кар'єрні перспективи чекають на випускників, ну і чому, власне, фахівці будівельної галузі залишаються затребуваними. Ну і справді, на завершення нашої розмови, що б ви порадили от тим абітурієнтам, які зараз обирають майбутню професію, але ще трошки, от, наприклад, вагаються все-таки, чи вступати на будівництво та цивільну інженерію, чи не вступати? Які все-таки такі остаточні переваги?
2: Ну, дивіться, так, давайте з своєї точки зору. Не потрібно боятися робити крок вперед. Навіть якщо ти не маєш підтримки, ти повинен вміти переконати, що твоя точка зору, твоє бачення, твоє відчуття твого майбутнього, воно ось таке. Не іти, знаєте, бо йшов сусід там на якусь спеціальність і пішов я з нею. Тобто слухати себе, слухати своє серце, свій розум, не боятися і розуміти, що за тобою твоє майбутнє, і твоє власне майбутнє, майбутнє твоєї сім'ї і майбутнє тієї держави, в якій ти живеш і будеш жити. І це такий один момент. А другий момент не боятися брати відповідальність, бо все ж таки будівництво та цивільна інженерія – це про відповідальність. Хоча, насправді, кожна спеціальність, вона має ту чи іншу відповідальність, так, ну, але тут трішечки вона буде більшою. Ну, і якщо ти той, хто в подальшому хочеш з легкістю працевлаштуватися, якщо ти той, хто хочеш мати класну теорію і мати можливість, будучи ще студентом, мати класну не тільки теорію, а й практику, так, практичні навички, якщо ти той, хто хоче працевлаштуватися за швидкістю, з легкістю, якщо ти той, який хоче, щоб тобі підказали, тебе скоригували, ким саме ти хочеш працювати, закінчивши і отримавши диплом будівельника з цивільної інженерії, так, то тобі, ну, по-перше, до нас, так, ну, а по-друге, тобі в будівництво. Не боятися бути самим собою, креативним і відповідальним. Все вийде, все буде добре.
1: Абсолютно цінні слова. Тож, друзі, якщо ви раптом щойно доєдналися до нашої розмови, ви зможете ще раз переглянути повністю в наших прямих трансляціях, які зберігатимуться на наших сторінках Західний Поліс, Фейсбук та Інстаграм. Ну і зрештою, якщо у вас виникають якісь питання, звертайтесь в університет Короля Данила, там завжди вас проконсультують, все розкажуть. І, до речі, слідкуйте за інформацією на сайті Інстаграм, Фейсбук, там завжди висвітлюється анонси, коли там день відкритих дверей, чи будь-які інші якісь форуми, чи
2: щомісяця,
1: тим більше. Тому долучайтеся. Ну, а вам дякуємо за цю розмову, хорошого вам дня, ну і, звичайно, хороших абітурієнтів, успішних студентів, випускників, нехай все вдається і буде гарно, багато натхнення. Дякуємо вам.
2: Дякуємо вам, навзаєм, гарного, хорошого дня.
3: Реклама. Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua». Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks.
3: Живий звук.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до -50% на KTC.ua. Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.

0: UA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками. Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце.

0: часу «Стоматологія Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 10-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Нічні обстріли Російської Федерації призвели до дощу в Херсоні. Двоє людей поранених. На Дніпропетровщині пошкоджено підприємства, пошту та автозаправні станції. Близько півночі російські окупанти атакували центр Херсона ударним безпілотником, повідомили в Херсонській МВА. Упродовж ночі російські війська понад 10 разів атакували Нікопольський та Дніпропетровський райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники й артилерію, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. У Дніпрі через атаку виникла пожежа. Також зазнав пошкоджень склад логістичної компанії. В Одесі внаслідок нічного ракетного удару Росії по житловому будинку загинули дві людини. Ще п'ятеро людей зазнали поранень, серед них три дитини. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань, яке готувало журналісти «Слідства інфо» та Центру протидії корупції, яке їм було заборонено оприлюднювати рішенням Печерського суду. Печерський суд Києва 6 липня заборонив «Слідству інфо», ЦПК та журналістці Аліні Стрижак оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Це заборонено. Корона викликала суспільний резонанс та заяви українських і міжнародних організацій. На підтримку колег низка медіа об'єдналася в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про які йдеться в розслідуванні. 12 суден тіньового флоту Російської Федерації уражено в Чорному морі протягом ночі. Про це повідомив Мадяр. Далі пряма мова. Ціль невиліковний. Параліч логістики нафти, палива, вантажів в обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху. Не мета плямами нафти спаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн, зауважив командувач Служби безпеки СБС Роберт Бровді Мадяр. Росія оголосила про заборону ввезення турецьких персиків після рішення Туреччини приєднатися до гарантій безпеки для України. Про своє рішення Росільгознадзор оголосив через кілька годин після зустрічі глави турецького МЗС Хакана Фідана з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві. За її підсумками Фідан заявив, що Туреччина готова приєднатися до гарантій безпеки Києва та очолити морський компонент цих гарантій разом із союзниками по НАТО. Він додав, що Анкара не змінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та, як і раніше, не визнає анексію Криму. Ну і переходимо до регіональних новин. У Франківську відкрили додаткові ясельні групи. Через великий попит в дитсадках міста створили майже 140 нових місць для дітей раннього віку. Про це пише репортер. Більше новин про цю подію ви дізнаєтесь на його сайті. У Франківську судитимуть двох 15-річних хлопців, які ледь не до смерті порізали безпритульного чоловіка. Двоє підлітків заздалегідь придбали у магазині комплект ножів та прийшли до закинутої будівлі на вулиці Шухевичів. Там підлітки напали на 62-річного чоловіка, який лежав в кімнаті на матраці, і почали завдавати удари ножем в грудну клітку. Загалом підлітки завдали чоловіку понад десяток ножових поранень і зупинилися лише тоді, коли вирішили, що він мертвий. Після цього вони втекли. Чоловіка вдалося врятувати. Обом хлопцям загрожує до 10 років позбавлення волі. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об

0: погода.
1: Ну що, друзі, 10.05, трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині. Наразі стопчик термометра показує 27 градусів тепла. Максимум на сьогодні обіцяють – це 30, а ще в обідню пору ненадовго небо вкриється хмарами і випаде дрібнесенький дощик, який до вечора має закінчитися. В цілому день буде ясним.
2: А вже завтра, 18 липня, день буде на Прикарпатті похмурим досить. Зранку буде триматись температура від 17 до 22 градусів тепла, і з другої половини дня буде падати дощик.
1: Ну, а в Яблуниці, Косовіта, околицях наразі 21 градус тепла, максимум на сьогодні обіцяють це 22, до вечора температура має опуститися до 18, весь день буде ясним, окрім обідньої пори, там синоптики обіцяють все-таки дрібний дощ, який продовжиться до вечора, а до того світитиме яскраве світле і тепленьке сонечко.
2: А завтра, 18 липня, у Карпатах день буде зранку досить сонячним, температура буде від 11 до 19 градусів тепла, а вже з обіднього часу буде вкриватися небо хмарами, і ближче до обіду буде дощик з грозою.
1: Ну що ж, друзі, ось така погода станом на 10.06. Ми ще нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Коли, як не влітку, обирати затишок?
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Уявіть свято, де море солодкої вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: не музичний батл.
1: Так, не музичний батл, бо музичний батл відбувається у нас по понеділкам, а от не музичний батл по четвергам.
2: І сьогодні якраз настав час сказати результати не музичного батлу.
1: Я не хочу нічого казати, все, я просто збираю свої речі, оце цілу кружку і ще одну, один стакан, і йду звідси!
2: У відпустку!
1: У відпустку!
2: Ще, випускай, просто... відкривай двері,
1: я
2: випускай.
1: Все, я не маю ресурсу, то скільки можна виривати, я розумію, ничку, що це таке взагалі?
2: Я тішусь, я нарешті дожила до цього моменту, боже, що я можу позмагатися з битими вже ведучими, отут, надайте першого.
1: І ти нас добиваєш, та, биті ведучі, а вона ж нас добиває, бере своїми виразами.
2: Я в тому сенсі, що досвідчені, класні, з вами важко змагатися, я на перших порах взагалі завжди, просто завжди програвала, точніше.
1: Я тобі ще скажу, що тут ще, знаєш, сила вдачі.
2: Йо.
1: Теж багато чого важить. Але, друзі, давайте такого. Ми вам нагадаємо, з чим ми батлилися вчора на музичному батлі. Отже, тема була морозива, але в кожного воно було різне, згідно вподобання. Джанечко, ти яке морозиво обрала вчора?
2: Ну, обрала звичайне морозиво з різними смаками. Таке смачнесеньке, ванільне, вершкове. Шоколадне. Mm-hmm. Так, вершкове. Або з різними смаками. Ну, просто обожнюю. А таке звичайне.
1: Добре. Ну, я вчора казала, що, в принципі, за своїм вибором я можу запрогнозувати собі програш, бо більшість людей все ж обирає оці такі морозива на вершковій основі з різними наповнюючими, присипками, фруктами, не фруктами, горіхами, не горіхами, загалом.

0: а я обрала просто заморожений сік. Ну, ну що, ну, ну, бо мені воно смакує, бо мені імпонує, бо воно і свіжає. Взагалі з нього можна зробити навіть лимонад, якщо що, або якийсь коктейльчик раптом.
1: А от чого ти його вибрала, бо коктейльчик значить.
0: Якщо льоду немає в хаті, а є доставка з морозивом, то все. Замовляйте заморожений сік і вже нічого не треба, окрім ну, інших інгредієнтів, звичайно.
1: Я впевнена, що якби ти вибрала коктейль замороженого соку, то ти би виграла. Я б сама за тебе проголосувала.
0: Дивися, з твого морозива, наприклад, теж можна робити коктейлі, але він мілкшейк називається.
1: Мілкшейк алкогільний. Вводимо нову торгову марку.
0: До речі,
1: але... Анечка Марічка, мілкшейк алкогільний.
0: А якщо зробити мілкшейк на Бейлісі, ти собі уявляєш, який це буде?
1: Бейлісовий шейк.
0: Шейка Немо.
1: Ну що, пішли придумувати з партнерських ходи.
0: Так, ідемо. Добре, ідемо святкувати твою перемогу. Я тебе щиро вітаю, друзі. Ну, я буду відіграватися вже за тиждень, бо наступного тижня Юлічка Чікіль та Ярослав Зоровецький будуть батлитися. Ну, а ми що? Ми вам кажемо хорошого дня, продовження. Ми пішли шейкатись.
1: Цьом-цьом, доброго ранку, шейк-шейк. Пока!
2: Не музичний батл!

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У ЕТЛ рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуватимо наших радіослухачів останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу сьогодні. Традиційно дуже багато цікавої інформації, буде дуже інформативно, тому поїхали! Традиційно розпочинаємо з новин футбольних. «Динамо» зіграло матч відповіді з університетом Клуж в першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Нагадаємо, що перший матч, у якому кияни були номінальними господарями, завершився безгольовою нічиєю. Старт поєдинку в Румунії ані трохи не відрізнявся від футболу першого матчу. «Динамо» володіло помітною ігровою перевагою, господарі ж вкрай рідко вилазили з власного карного майданчика. Тиск киян призвів відразу до двох голів. Щоправда, обидва рази арбітри взяття в рід не зарахували. Першу м'яч у сітку відправив Редушко, але після перегляду ВАР судді вгледіли офсайд у Піхальонка, який асистував Богданові. Невдовзі у ролі асистента виступив уже сам Редушко, але Волошин перед тим, як пробити Міхаеля, заліз у помітне положення поза грою. Українці не здавалися, продовжували тиснути. Відкривати рахунок міг Пономаренко після подачі з кута поля. Матвій відірвався від опонента, з кількох метрів бив головою, але поцілив у поперечку. До кінця тайму двічі небезпечних ударів завдавав Піхальонок, але їх нейтралізував голкіпер університеті. Тож на перерву пішли з нулями на табло. У другій половині тайму румуни трохи посміливішили, час до часу вибігали в атаку, пробували по воротах, але Нещерет діяв надійно. Натомість кияни стали діяти менш гостро. Моментів біля воріт в університеті було обмаль, найбільше старався саме Пономаренко. У компенсований другого тайму час Огунданна пробив ще воріт, овертаймів уникнути не вдалося. Перший з них минув без яскравих моментів, другому ушкодження зазнав Владислав Дубінчак та покинув поле. Також медична допомога знадобилася Крістіну Біловару та Володимиру Брашко, але обидвоє змогли продовжити гру. Овертаймів теж не вистачило, щоб визначити переможців, тож гра перетекла у серію пенальті. На старті свої спроби реалізували півзахисник Ністор та Андрій Ярмоленко, однак потім Нещерет потягнув удар Кодрі. Брашко пробив вдало, далі капітан університеті відправив м'яч вище воріт. А Пономаренко впорався, удар півзахисника Біка теж був вдалим. Лонвейк забив, «Динамо» прорвалося у другий раунд кваліфікації Ліги Європи. Тим часом збірна України з волейболу в рамках третього ігрового тижня Ліги Націй зустрічалася із Сербією. Нагадаємо, що наприкінці червня наші земляки створили низку сенсацій, зокрема обігравши Італію та Бразилію, а напередодні перемогли Іран 3-1. Однак поєдинок із сербами виявився вкрай складним. У першому сеті боротьба була дуже рівною, але сильнішими виявилися українці, вигравши перемогу з рахунком 25-23. Однак у другій партії синьо-жовті несподівано провалилися, дозволивши сербам взяти гору з гандикапом у 8 очок. У нинішньому сеті сильнішими також були наші суперники 25-21. У четвертій партії українці були близькі до того, щоб зрівняти шанси на перемогу в цьому матчі, але таки поступилися з результатом 23-25, тож серби перемогли з рахунком 3-1. «Жирона» офіційно презентувала футболіста збірної України. Олександра Почвіра презентували гравцям «Жирони». Український нападник вперше одягнув футболку каталонців, взяв участь у офіційній презентації на Монтілівії. Нагадаємо, Почвір приєднався до «Жирон» 12 червня. Українець обійшовся іспанському клубу в 900 тисяч євро. Олександр підписав контракт з каталонцями на 5 сезонів до 30 червня 2031 року. Останнім клубом Почвіра був угорський «Дійор», за який він провів 36 матчів, забив 5 голів і допоміг стати чемпіоном в цьому сезоні. В Україні уродженець Чернігова виступав за команду «Мункач». Нагадаємо, наступний сезон Пощур змушений провести в «Сегунді», адже «Жирона» сенсаційно вилетіла з «Ла Ліги». Олександр виділяється своїми габаритами. Зріст нападника становить 2 метри 4 сантиметри. У його активі матчі за молодіжні та юнацькі збірні України. Сезон НХЛ 2026-27 розпочинається 29 вересня матчем Кароліна Флорида. Сезон розширили до 84 ігор. У перший день пройдуть відразу декілька матчів. Офіційне відкриття пройде на арені Lenovo Center у ролі, де чинний чемпіон Кароліна Гаррікейнс прийме Флориду. Також у цей день зіграють Рейнджерс Бостон, Ванкувер Едмонтон, Монреаль Торонто та Чикаго Вегас. Переходимо до регіональних новин. Поліна Кальник з Прикарпаття, бронзова призерка чемпіонату світу серед спортсменів до 17 років, якими днями відбувся в колумбійському місті Калі. Змагання світового рівня, що проходили в цій південноамериканській країні, зібрали великих молодих талановитих спортсменів із різних куточків світу у непростій боротьбі за

0: Нагороди наша юна землячка продемонструвала високий клас і силові здібності, завоювавши бронзову медаль, почесне третє місце на п'єдесталі. Тож перемога стала значущою подією для Прикарпаття, адже прославляє регіон та Україну на міжнародному спортивному рівні. Успіх полінникальник не лише додає впевненості молодим спортсменам, але й стимулює розвиток спорту в нашій державі. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в понеділок о 10:30 підсумуємо спортивні вихідні. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
1: Стометрівка це
0: про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу у проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проекту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.

0: реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це

0: місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полісі.
1: Ранок на полісі продовжується, біля мікрофонів дабл Марічки. Тобто дві Марічки, okay. Щоб ви собі розуміли. Що, як твій настрій, Марічку?
2: Все супер, тільки без ранку не вставати.
1: А, ну дивись, це така штука, з якою потрібно зіштовхуватися. Можливо, не щодня, я перепрошую. Інколи може є якісь такі дні, можеш собі дозволити довше поспати. Але ти, от коли так прокидаєшся зранку, от скажи, будь ласка, де тобі краще все-таки спиться? От якщо ти, наприклад, десь в подорожі, десь в готелях, там, знаєш, такі простирадла білі, все-таки накрохмалені, чи все-таки вдома, в рідних стінах? Все, коли так, знаєш, на своїх місцях, затишно, атмосферно.
2: Знаєш, Марічко, мені здається, що ось так все-таки добре, але вдома все-таки краще.
1: Жди краще. Я з тобою погоджуюся. Дивись, в нас є дуже кльовий наш генеральний партнер ранків на полісі, компанія «Благо». Насправді, друзі,

0: якщо ви мрієте про своє власне житло, але вагаєтесь, то не вагайтеся. Просто елементарно зайдіть на сайт blagodeveloper.com, перегляньте всі пропозиції і вже втілюйте свою мрію у життя. Тим більше, що з Благо це зробити, на, мені здається, найвигідніше і найреальніше, оскільки Благо співпрацює з такою програмою, як є Оселя, тому є різні варіанти, там є консультанти, які вас проконсультують. Але в мене для тебе є невеличкий такий бліц запитань на тему, взагалі, житло. Давай я тобі задаю запитання, а ти коротко відповідаєш, окей? Поїхали?
1: Окей.
0: Давай, дивись, квартира чи приватний будинок?
1: Квартира, однозначно, особливо в центрі.
0: Купити чи орендувати?
1: Зараз я орендую, але... А чом би ні? Чом би не купити? Якщо би були гроші.
0: Гроші і вигідні пропозиції, такі, як у Благу. Угу. Новобудова чи вторинне житло?
1: Новобудова, звісно.
0: А який поверх найкращий?
1: Ой, ну хочеться десь обов'язково зверху, для того, щоб ти виходив собі з чашечкою кави і дивишся на гарний вид з вікна десь зверху, так.
0: Я дивлюся, ти ще там, Ріниця. Ну, взагалі, я з тобою справді погоджуюся. Тому що, до речі, якщо знову ж таки говорити про Благо, в них зараз настільки круті є локації, де вони будують будинки, і там така поверховість, знаєш, я не знаю, з якого то поверху небо, отак десь приблизно. Краєвиди ще ті, тим більше, що наш Франківськ просто неймовірний. Ліфт чи сходи?
1: Ліфт.
0: Добре, балкон чи тераса?
1: Балкон, думаю.
0: Відкрита кухня чи окрема? Знаєш, кухня-студія є окрема. Ну, як ти собі взагалі?
1: Чесно, відкрита кухня. От я люблю дуже простір. Особливо простір у квартирі. Коли так просторно, коли гарні панорамні вікна.
0: А як ти будеш от з запахами боротися? Наприклад, у тебе кухня-студія, тут відразу зона відпочинку, а тут ти смажиш, я не знаю, якісь відбивні котлети.
1: Боже, я про це не думала, якщо чесно.
0: До речі, в кухні зараз можна з теперішніми інноваціями, технологіями, можна такі витяжки поставити, що мені здається, жоден запах нікуди не пройде. Окей, добре, світлі стіни чи яскравий інтер'єр?
1: Ой, я така собі... Сорока, я дуже сильно люблю все яскраве, все, що тако блистить.
0: Добре, мінімалізм чи класика?
1: Я думаю, що все-таки класика.
0: А килим чи гола підлога?
1: Килим. Я люблю, коли тепленько.
0: Добре. Жалюзі чи штори?
1: Штори.
0: Вид на місто чи на природу?
1: На природу.
0: Жити ближче до центру чи в тихому районі?
1: До центру, тому що легше до роботи добиратися.
0: Ремонт самостійно чи найняти дизайнерів?
1: Мені здається, що самостійно, адже тільки ти знаєш, як ти хочеш, як має виглядати твоя квартира, твоє житло, де ти будеш проводити, по суті, свій час, свої вихідні і відпочивати.
0: Смарт-квартира чи простори оселя?
1: Простори оселя.
0: Добре, яка кімната найважливіша у квартирі?
1: Звісно, що кухня, тому що там холодильник.
0: Ну і кімната мрії у трьох словах.
1: Простір, комфорт і затишок.
0: І це все, друзі, ви зможете знайти на сайті компанії blagodeveloper.com.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо. Реклама «Західний полюс».

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації.

0: ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, п'ятниця, 17 липня, в Україні 11.01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні! Сили безпілотних систем 17 липня завдали масованого удару по тіньовому флоту Росії в Чорному морі. Вдалося успішно відпрацювати по 12 ворожих суднах, 9 суховантажівок, 1 танкер, 1 танкер-газовоз та 1 буксир. Про це повідомляє очільник сил безпілотних систем Роберт Мадір в Бровді в Телеграм. Російські війська менш ніж за добу двічі атакували Одесу. Після ракетного удару ввечері 16 липня кількість постраждалих зросла до 10, двоє людей загинули. Водночас уранці 17 липня окупанти знову завдали удару по місту, пошкодивши станцію технічного обслуговування та автомобілі. Про це повідомляє голова Одеського ОВА Олег Кіпер. Далі переходимо до регіональних новин. Франківський центр контролю та профілактики хвороб готується до отримання статусу референс-лабораторії. В Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб відбулася робоча нарада під головуванням генерального директора Руслана Савчука за участю заступників та керівників ключових структурних підрозділів. Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб нам повідомляє про це. Під час наради обговорили актуальні питання діяльності центру, спрямовані на підвищення ефективності роботи установ та забезпечення епідемічної безпеки населення області. Одним із пріоритетних напрямків визначено підготовку центру до отримання статусу референс-лабораторії за окремими збудниками. Для цього буде сформовано робочу групу, яка розробить дорожню карту підготовки за визначеними напрямками. Окрему увагу приділили проведенню лабораторних досліджень у межах медичних оглядів, зокрема, декретованих груп населення. Керівникам відокремлених структур підрозділів надано детальні роз'яснення щодо організації цієї роботи відповідно до чинних нормативно-правових вимог. Громадянам Прикарпаття спрямують понад 234 мільйони гривень на зарплати освітянам і соцпрацівникам. На підсилення територіальних громад Івано-Франківської області виділять понад 234 мільйони гривень державної субвенції. Ці кошти спрямують на підвищення оплати праці педагогічним працівникам та надавачам соціально-реабілітаційних послуг, повідомляє нам про це Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Відповідне рішення та механізм розподілу фінансів обговорили під час наради за участю голів територіальних громад Прикарпаття. Під час обговорення керівництво області та очільники ТГ дійшли спільної згоди щодо оптимізації процесу. 9 фінансово спроможних громад регіону добровільно відмовилися від участі в розподілі цих державних коштів. Завдяки такому рішенню весь обсяг субвенції перерозподілять між іншими громадами області. Кошти надаватимуть відповідно до визначеного коефіцієнта фінансової спроможності за принципом, що менший коефіцієнт громади, то більший відсоток підтримки вона отримає. Цей крок дозволить у повному обсязі забезпечити виплату заробітної плати педагогам та фахівцям соціально-реабілітаційної сфери до кінця поточного року. І це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 12:00. Прямо зараз прогноз погоди.

0: угода.
1: П'ятниця, 17 липня, друзі, триває вже 11.04 на студійному годиночку, а на термометрах Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці плюс 28. Максимум обіцяють синоптики сьогодні плюс 30 десь всередині дня. Не звернувши на ніч свою увагу, хмари вже зранку виплюється і недоліки. Похмура погода буде триматися сьогодні до самісінького вечора. В день розпочинається дрібний дощ, але він повинен скінчитися ще до приходу вечора.
2: А завтра, 18 липня, ще з самого ранку затягнеться небо хмарами. І десь другої половини дня буде гроза із дощем.
1: Ну що ж, переносимось тепер у гори Карпати, околиці Яблунець та Косів. Там зараз плюс 22, і це на хвилиночку вже максимальний рівень температури на сьогодні. З вечора плюс 21 та плюс 18. Перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Середини і до кінця дня йтиме дрібний дощ. Ну а тепер що нам пророкує, прогнозує суботній день 18 липня.
2: А завтра зранку буде від 11 до...

0: 19 градусів тепла, а з другої половини дня почнуться хмарні погоди, а також дощ із грозою.
1: Ех, що робити? Дощ із грозою – це, можливо, не завжди приємно, але інколи навіть і потрібно. Переживемо, перебудемо, і все буде добре. Друзі, тим більше, якщо слухати музику на найтеплішому, завжди можна наповнитися хорошим, позитивним настроєм. Тож продовжуємо, друзі. Далі у нас Майлі Сайрус з піснею «Flowers».

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети. Сьогодні п'ятниця, 17 липня, ну і на годинку вже маємо 11:15. Після невеличкої рекламної паузи знову будемо насолоджуватись музичними треками Bruno Mars, Циферблат, Skylax, ну і багато-багато інших. Тож робіть звук комфортніше і давайте разом насолоджуватися музикою та, звичайно, що надихатись.

0: реклама.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
2: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

0: Ой, дівчаточка, нас тут три сидять красунечки у студії найтеплішого полюсу планети. Дві Марічки, одна Ничка. Ничко, ти вже встигла загадати бажання, до речі?
1: Я не встигла, бо я між вами так і не посиділа, знаєш. Але нічого, я думаю, до завершення ранкової зміни ми встигнемо це зробити.
2: Обов'язково.
0: До речі.
1: Я така людина, яка вірить, що якщо ти станеш між двома Марічками там або Ничками, загадаєш бажання і все-таки...
0: І воно збудеться. Я сторонник того, що незалежно в того, що ти віриш, але якщо ти віриш, воно однозначно з тобою збудеться. А давайте трошки провідкриємо завісу, га? В кого які є такі, ну, от справді потаємні бажання, або просто такі найщиріші, найтакі, найбільші бажання, які б ви хотіли, щоб здійснилися в вашому житті?
1: Треба подумати.
2: А то не можна ж казати, інакше воно не збудеться.
0: Ну, дивися, якщо ти в це віриш, то воно не збудеться. Та. Ну, я думаю, що в нас насправді зараз у всіх українців перше одне бажання на всіх, так, це щоб було мирне небо, щоб всі наші захисники і захисниці повернулися обов'язково додому, до своїх родин. До речі, зайвий раз хочемо вам нагадати про донати, які потрібно робити щодня, підтримувати наші Збройні Сили України. Ну, а якщо говорити особисто про себе, дівчата, чесно вам зізнатися? Так. Знаєте, яке в мене найпотаємніше бажання? От реально. Це, щоб поспати.
1: Поспати? Поспати, хлопці, можу здійснити.
0: Та не можу, дивись, я намагалася цілу ніч сьогодні заснути, але ці комарі... Потім він сів, мене вцапанув, розумієш, я вже чухаюся півночі. А десь я його почула в ногу, де мені над головою, і я вже чухаюся з іншого боку, бо у мене психосоматика спрацьовує. Я не знаю, як боротися з цим. Причому, що нещодавно ми тільки говорили десь там між друзями, що нема комарів, десь вони пропали. І я не каркала, ти розумієш?
1: Ти розумієш, собі? Стало просто знову тепліше.
2: І вони появились, так.
1: Трошки клімат, бо постійно дощі. І от вони відродилися і залітають в твою домівку. І хочуть харчуватися, вампірюги.
0: Так. Саме основне, що ці самиці чи савці, самиці, здається, живуть довше, а оці самці, вони живуть одну добу тільки.
2: Серйозно?
0: Так, і вони... Ого. І все, виконали своє завдання.
1: Скажи.
0: От, власне, ти уявляєш, який їх розпліт, просто наскільки їх багато.
1: До речі, є лайфхак, як можна спокійно заснути, а і щоб тебе комарі не покусали.
0: А ти була вчора.
1: Вчора.
0: Давай, кажи.
1: І просто вмикаєш вентилятор, на себе наводиш. А вони ж не можуть як це
0: протистояти.
1: Вони летять, а їх просто здувають.
0: Капець, це прикольно. Але тоді треба, напевно, якийсь такий режим включати, знаєш, турбо.
1: Потужний.
2: Я ще загалом чула, що якщо використовувати парфуми з ваніллю, то вони не будуть до тебе підходити, тому що їх відлякує цей запах.
0: Ваніль?
1: Я теж таке чула.
0: А я не чула.
1: Може аромодифузор якийсь взяти, додому поставити просто запах.
0: До речі, давайте перевіримо цей лайфхак. От реально, якщо він працює, якщо він робочий, то будемо ділитися з іншими. Ну, а чому б ні? Чого мають страждати люди від цих от різних комарів, комах і тому подібне? А оці от фумігатори різні, вони ж трошки шкідливі, правильно, бо виділяють ці токсини. Ми ж теж ними дихаємо зрештою. А ванілька – це нормально,
1: це
0: приємно.
1: А ванілька – це ванілька. Тому ми, коротше, беремо, перевіряємо цей лайфхак, а потім вам говоримо. Якщо він дієвий, то обов'язково радимо вам також собі купити, зробити. А навіть є аромамасаж.
0: Ну, то можна взагалі ванілью, можна наїстися морозиво ванільного, обфукатися, облитися парфумом, я не знаю, купити освіжувач повітря.
1: Купити білет з ванілью.
0: Ви собі уявляєте, так, але дівчата, але перевіряємо лайфхак, а це ми зараз поговорили, а потім ви такі, ой, я забула.
1: Максимально ванілізуємося.
0: Ванілізуємося.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: ранок на полюсі.
1: Друзі, нагадуємо вам, що вже 18 липня, це вже завтра, о 14-й годині на міському озері відбуватиметься дійство, яке запам'ятається вам надовго. Франківців запрошують на відкрите тренування з чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі 2024-25 років Денисом Берінчиком. Вже цієї суботи компанія «Благо» разом з Денисом Берінчиком проведе відкрите тренування та автограф-сесію на міському озері. На вас чекає унікальна можливість побачити тренування чемпіона зблизька, поспілкуватися з ним, зробити фото на згадку, ну і, власне, відчути атмосферу справжнього великого спорту. А для найактивніших учасників компанія «Благо» підготувала цінні

0: подарунки. Тому приходьте з друзями, родиною, буде драйвово видовище і незабутньо. Міське озеро, 18 липня, 14:00.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: На годиннику 12:00 перед мікрофоном Марічка Гримнак. Актуальні новини на Західному полюсі. Сили безпілотних систем уразили ще 12 суден РФ у Чорному морі, заявив командувач СБС Броуді. Зокрема, 9 суховантажів, танкер, танкер-газовоз та буксир. За його словами, з 6 по 17 липня українські військові вдарили по 159 суднах російського тіньового флоту. Із них 117 в Азовському морі та 42 у Чорному. Кількість поранених унаслідок нічного ракетного удару РФ по Одесі зросла до 10, повідомив очільник ОВА «Кіпер». Серед них 9-річний та 13-річний хлопчики. Також відомо про двох загиблих.

пошкоджені дитячий садок, церква, багатоповерхівки та інші житлові будинки. Прем'єр-міністр Латвії розкритикував країни ЄС, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти РФ, зокрема Болгарію. Цей пакет може запровадити обмеження проти 250 людей та компаній і посилити санкції проти російського скрапленого газу. Також він заявив, що вето означає співучасть у загибелі українських військових і цивільних. За його словами, неможливо одночасно заробляти на торгівлі з Росією та прагнути миру. А тепер до регіональних новин. Фракінців другий за день вийшли на акцію в підтримку Михайла Федорова. Увечері 16 липня на площі Соборності в Івано-Франківську люди зібралися на акцію в підтримку Михайла Федорова проти його відставки з посади міністра оборони. Учасники тримали картонки з надписами «Верніть Федорова», «На відставці Федорова», «Руки геть від Федорова» та іншими. Це був другий протест за день на підтримку Федорова у Франківську. У Франківську судитимуть двох 15-річних хлопців, які ледь не до смерті порізали безпритульного чоловіка. Двоє підлітків заздалегідь придбали в магазині комплект ножів та прийшли до закинутої будівлі на вулиці Шухевича. Там підлітки напали на 62-річного чоловіка, який лежав в кімнаті на матраці і почали завдавати удари ножами у грудну клітку. Загалом підлітки завдали чоловіку понад десяток ножових поранень і зупинилися лише тоді, коли вирішили, що він мертвий. Після цього вони втекли. Чоловіка вдалося рятувати. За скоєне обом хлопцям загрожує до 10 років позбавлення волі. Це були всі новини станом на 12.02, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Доброго всім прекрасного, теплішим, на найтеплішому, а зараз настав час, погодній час. Станом на 17 липня нас очікується... Зустрічаючи нас хмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо і блуниці вкриється хмарами, які протираються до вечора. У день увечері буде йти дрібний дощ. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 24 градусів.
2: А завтра у Карпатах зранку буде температура нівелюватись від 11 до 19 градусів, а після обіду буде гроза із дощем і досить хмарна погода.
1: А у Івано-Франківську в день буде хмарним. Самого ранку небо вкрилось хмарами, які протираються до кінця дня. У день тиме дрібний дощ, увечері опадів не очікується. А температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 30 градусів аж.
2: Завтра на Прикарпатті, саме 18 липня, в цей день хмар на небі не буде, а тільки вночі. А зранку до самого вечора в Франківську буде похмура погода. Температура триматиметься від 17 до 29 градусів і в обід буде гроза.
1: Ну і звісно, спонсор покажу нашої погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Це були всі погодні новини на сьогоднішній час. Отож, наступний випуск новин ви вже почуєте о 13:00.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Так він підступно узяв і завершився. І розпочався день з Анничкою Хитрак. І сьогодні у компанії з тобою, Анничко, буде, я знаю, Ігор Лаврук. І що ви там будете робити? Що ви там підготували? Це все, я так розумію, треба слухати,
2: а
1: правда?
2: А ти поки будеш ти додому займатися своїми справами, то вмикай нашу хвилю і обов'язково почуєш, що ми тут будемо робити. А я думаю, багато чого.
1: Добре, я так і зроблю. Дивись, бо я буду моніторити, я буду вас слухати, і раптом що? Я все буду знати, що ти тут робиш без мене, розумієш?
2: Парубок молодий, моторний, січі-січі.
1: От-от-от, буду-буду. Добре, Анничечко, бажаю тобі сьогодні хорошого справді дня, нехай він буде спокійним, вам, слухачі, так само. Почуємося вже за тиждень, наступний тиждень буде проводити в компанії Ярослава Заровецької і Юльчки. Хотів сказати Хитрак, уявляєш собі, оце так. Буду сумувати.
2: Могло бути, але ні.
1: Юлечка Чікіль, та. Тому все, друзі, відправляємо вас слухати музику, ну а вже що буде в етері, так само слухайте, як я буду зараз слухати, поки буду йти додому у своїх навушниках.
2: Усім цьому.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай!

0: Тривай. Більше на сайті buzservice.ua.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками. Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою Хитрак розпочато. Нарешті ця п'ятниця настала. Але знаєте, що в студії не я лише одна.
2: Так, не тільки Аничка, ще й з вами на зв'язку Ігор Лаврук. Всім вітаннячка, найщиріші вітання.
1: Хочемо вам нагадати, що сьогодні взагалі за день, 17 липня, про що варто згадати, про що варто не забувати, бути завжди на хвилі найтеплішого, це найосновне. Не забувати про донати для наших Збройних сил України. Ви бачите, є безліч зборів, безліч бригад, які збирають кошти на потрібні речі саме для військових. Тому заходьте, моніторте цю інформацію і долучайтеся до зборів. Якщо не можете коштами, то благими все-таки справами, адже є наші феєчки, які в парку Шевченка завжди плетуть сітки, і допомога руками потрібна кожних вихідних біля сцени в парку Шевченка. То що ж, Ігоре?
2: Ну і звісно ж, також додамо, дуже багато в соціальних мережах також закидають посів різних зборів. Якщо ви не маєте можливості задонатити, можливо, хтось із ваших підписників зможе це зробити, і це вже буде на один крок ближче до нашої з вами перемоги.
1: Святі слова, друзі. Тож єднаємося, будьмо здорові і слухаємо завжди найтепліший поліс планети. Далі на вас чекають антитіла з треком «Відколи».
3: Західний полюс.

0: знаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці.

0: Соловки і голубці, картинг, гірки та концерти в Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер.
4: Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода.
3: Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: час кохання. Подяка за покращення вітчизняного генофонду. З любов'ю, Західний полюс.
1: Доброго всім прекрасного здоров'ячка, шановні слухачі.

теплого. З вами на зв'язку Ігор Лаврук, і ми даємо трошки Анечці хитрак, щоб її голосові зв'язки відпочили. Трошки про любов сьогодні. Знаєте, я для себе нещодавно дізнався такий інсайт і вирішив з вами поділитися. Дивіться, слухайте. Ти можеш бути найкрасивішим відтінком блакитного, але цього може бути недостатньо, чий улюблений колір червоний. І дійсно, так дуже часто буває в житті, що ми стараємося бути яскравими, чарівними для когось, але воно все може бути марно. І звісно, я вам бажаю любити себе, поважати і бути найяскравішою версією себе. І обов'язково ви знайдете собі також протилежний колір, який також буде відповідати і любити цінувати ваш. І вже зовсім скоро ви почуєте випуск новин о 13:00. До зустрічі!

0: новини.
1: Моє вітання всім слухачам Західного полюсу. Настав час для актуальних новин станом на 13.00. За мікрофоном Ігор Лаврук. Російська окупаційна армія отримала наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордоні. Про це попередило Головне управління розвідки Міністерства оборони. Зазначається, що в першу чергу наноситимуть удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях. Для цього терору росіяни здійснюють центр перспективних безпілотних систем «Рубікон» та зовнішніх пілотів лінійних підрозділів окупаційної армії. Вранці 17 липня

Росія атакувала Миколаїв. Ворог поцілив по прифронтовій інфраструктурі міста та цивільних суднах. На жаль, внаслідок удару загинули люди. Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура. За даними слідства, російські війська завдали удари по портовій інфраструктурі безпілотником типу Шахет-238. Внаслідок атаки зафіксують пошкодження цивільних суден під іноземним прапором. Вони були пришвартовані на території портових підприємств міста. Через одне з влучань загинули двоє українців. У момент атаки вони перебували на борту одного з іноземних суден. Фахівці зібрали понад 300 куб нафтопродуктів з озера Кирилівське у Києві після російської атаки. Фахівці та громадські продовжують робити з відновленням озера Кирилівського в Оболонському районі Києва та ліквідації наслідок витоку нафтопродукту, що сталося через російський обстріл АЗС у ніч на 2 липня. Як повідомляють Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій вже другий тиждень безперервно працюють на місці подій. Орієнтовна товщина плівки забруднюючої речовини наразі становить від 1 до 3 міліметрів. Для ліквідації витоку фахівців встановили 480 метрів субрятувальних бонових загороджень, а також 550 метрів бонових загороджень постійної пливучості. На сьогодні з поверхні водойми вже зібрали 314 куб забруднювальної речовини, і робота триває до повної ліквідації наслідків. А далі поговоримо про регіональні новини. Івано-Франківщина отримує майже 405 мільйонів гривень на безкоштовне гаряче харчування. Держава пропонує фінансувати розвиток освіти на Івано-Франківщині. До кінця року громади області отримують майже 405 мільйонів гривень на організацію гарячого харчування для учнів 5-11 класів. Крім того, найближчим часом для регіону придбають ще 27 шкільних автобусів. На Прикарпатті обрано запобіжний захід злодію, який обікрав чужий будинок на понад мільйон гривень. Подія сталася ще 19 червня 2026 року в селі Братищів. За даними слідства, 35-річний уродженець цього населеного пункту, який наразі мешкає у місті Бурштин, часто навідувався сюди в гості до свого брата. Тож добре знав побут і статки місцевих мешканців, зокрема одного подружжя заробітчан. Того дня підозрюваний переконався, що господарів немає вдома, зайшов на подвір'я, витиснувши металопластикове вікно, проник до будинку. Шукаючи цінні речі в кімнаті, він знайшов заощадження в різній валюті: 26 тисяч 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси, три каблучки, браслет та сережки. Зловмисник забрав усе з собою. Загальна вартість викраденого становить понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ці всі актуальні новини станом на 13:00, а далі поговоримо з вами про погоду.

0: ou рода?
1: Ну що, друзі, вітанечка, 13.04 на годинку. Трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську. Калуші і Рогатині. Наразі стовпчик термометра показує вже найвищу позначку на сьогодні. Це 30 градусів тепла. До вечора температура має опуститися до 25. В цілому, ще ввечері, обіцяють синоптики, небо вкриється хмарами і може випасти дрібний дощик. Тому вийти до цього готовими.
2: Ну а на завтра, в суботу, 18 липня, погода буде ясною. На цей день не порадує. Хмари Івано-Франківську закриють небо вже з самого ранку та протримується до пізнього вечора. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощик. Тож потрібно буде брати з собою парасольки обов'язково, а температура коливатиметься від плюс 16 градусів до плюс 31, попри те, що навіть буде йти дрібний дощ.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях там наразі 23 градуси тепла. В цілому така температура протримається до пізнього вечора. Щоправда, спостерігатиметься мінлива хмарність і ввечері очікується дрібний дощ.
2: Ну а завтра перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являються хмари. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня до вечора, зміниться на дощ. Отож, також потрібно буде брати з собою парасольку, може навіть і дві. А погода, температура, точніше, коливатиметься від плюс 11 до плюс 23 градусів за Цельсієм.
1: Ну що, друзі, ось така ось погода на 13.06. Вмикайте гучніше найтепліший поліс планети, адже музика продовжує для вас звучати. Звучати.

0: реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти

0: контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень в місяць. Бойовий контракт – контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.
2: Західний полюс.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою і з Ігорем продовжується. Знаєте, часом голови собі можемо зламати над тим, що робити на вихідних. Тим паче, що вже завтра субота, післязавтра неділя, і ти такий думаєш, це що знову, нікуди не йти, вдома сидіти, не знати, чим займатися. Ти взагалі, Ігоре, що будеш робити?
2: Ой, я чесно, у мене доволі дуже насичені будуть вихідні, дуже багато різних подій, дуже багато роботи насправді, тож мені не зовсім вдасться відпочити. Але якщо серед вас люди є, які не знають, що ж робити цими вихідними, куди піти, як себе розважити, щоб було цікаво, весело та незабутньо, у нас, звісно, є для вас цікава пропозиція. І ми запрошуємо всіх івано-франківців на відкрите тренування з чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі 2024-2025 років Денисом Берінчиком. І вже цієї суботи з компанією «Благо» разом із Денисом Берінчиком проведе відкрите тренування та автограф-сесію на міському озері. І, звісно, на вас буде чекати унікальна можливість побачити тренування чемпіона зблизька. Це дійсно дуже гарна можливість поспілкуватися з ним, зробити фото на згадку і відчути цю атмосферу справжнього великого спорту. І, звісно, для найактивніших учасників ми підготували цінні подарунки. Тож я нагадую, локація, міське озеро, дата 18 липня, час 14:00. Приходьте разом з друзями та родиною. Буде драйвово, видовищно і незабутньо.
1: Тим паче, хто полюбляє дивитися по телевізору, там, наприклад, футбол, бокс, різні такі види спорту, прямо на рівні міжнародному, то саме час от виділити час 14-та година, так? В 14-й годині відбудеться ця автограф-сесія, тренування. Я думаю, ви до нього навіть зможете долучитися. Тому це дуже пізнавально, цікаво, ну і, звичайно, весело. Залишайтесь на найтеплішому. З вами Аничка Хитрак та Ігор
2: Лаврук.
1: Вау!

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети, 13:31 на годиннику, п'ятниця, 17 липня. З вами Анички, трек сьогодні до 16 години. Тож робіть звук комфортніше, далі на вас чекає ще більше позитивних, хороших, якісних треків. Монаті, Каріана Гранде, а ще Келвін Гарріс, Джей-Зі. Тому, друзі, звук комфортніше, давайте разом слухати і насолоджуватись.

0: ти взагалі що більше полюбляєш? Спілкуватися наживо, чи, можливо, по телефону, або спілкуватися в переписках? Що для тебе цікавіше?
1: От якщо взяти з цих трьох варіантів, то я би так розклав. Перше місце – це, звісно, спілкуватися вживу, адже ти можеш глянути людині в вічі, ти можеш її відчути, понюхати, ти дійсно можеш з нею...
0: Понюхати?
1: Ну, умовно, це цікавіше поспілкуватися, то це живе спілкування, воно не замінить. Друге місце – це, само собою, телефонна розмова. Ну і, звісно, на третє, якщо немає вибору між першим і другим варіантом, то тоді, звісно, переписка. Але переписку ми робимо для того, щоб взяти номер телефону, щоб позвонити і домовитися про зустріч.
0: Все дуже просто. Я, наприклад, трошки протулаю. Я більше люблю, коли мені щось пишуть, тому що я дуже багато інформації, які мені говорять, коли телефонують, я вважаю її ненагальною, нетерміновою. Тобто, якщо вона не є такою, я не люблю, коли мене діймають зайвими дзвінками. І просто-напросто це мене відволікає там від роботи, від своїх справ, і ти такий, що думаєш, боже, це все, що ти хотів сказати? Ну, типу, мені просто написати, наприклад.
1: Ага, значить, якщо ти більше любиш переписуватися, і ти, напевне, дуже часто використовуєш емоджі для повідомлень.
0: Є, саме сьогодні такий день, коли варто про них згадати і побільше їх, знаєте, натискати, щоб відправляти своїм кращим друзям, з якими спілкуєтеся. Тим паче, ти який, до речі, найбільше емоджі любиш?
1: Я найбільше люблю емоджі, це, напевно, із сердечком, де складається із рук. Я його найчастіше використовую.
0: А в мене найчастіше такий вживаний смайлик, це такий рильце смішненьке, яке дуже сильно сміється так, настільки, що в нього аж з очей сльози вилітають.
1: Я навіть розумію, чому, тому що ти доволі дуже позитивна та життєрадісна людина, і саме тому ти це...
0: використовуємо. Так, Ігоре, слухайте, друзі, Night Plus, Поліс Планети. Далі ще більше позитивних і крутих треків.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в Пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks.
6: Живий звук.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
12: Соціальна реклама.

0: 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Моє вітання всім слухачам Західного полюсу. За мікрофоном Лаврук Ігор. І зараз поговоримо про актуальні новини станом на 14.00. Росія знову вдарила по житлових кварталах Одеси. За попередніми даними, загинуло двоє людей. Повідомляється, що один із чоловіків загинув від уламкового поранення. Щонайменше 10 людей отримали поранення, серед них троє дітей. За інформацією обласної військової адміністрації, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зруйновано житлові будинки, на місці працюють рятувальники. Розбір завалів триває. Також унаслідок удару пошкоджено СТО та автостоянку. Тут, на щастя, обійшлося без постраждалих. За попередніми даними, внаслідок атаки загинуло ще двоє людей. Чоловік помер від осколкового поранення. Другою жертвою стала волонтерка Українського Червоного Хреста Олена Ахрипова, яка в момент удару вела своїх дітей до укриття. Сьогодні, 17 липня, у період від 11.05 до 11.30 зафіксовано два влучання ворожих БПЛА по території Старостату в селі Чайкини. Внаслідок атаки адміністративна будівля зазнала пошкодження. Про це повідомляє начальник районної військової адміністрації Олександр Селівартов. За наявною на цю хвилину інформацією, постраждалих серед міського населення немає. Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України від початку 2026 року уразили понад 1 мільйон верифікованих цілей російської військ. Зокрема, знищили або важко поранили близько 193 тисячі окупантів. За даними відомства, нині близько 90% усіх уражень противника забезпечується саме безпілотними літальними апаратами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що колишній віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка представлятиме Україну в ЄС у Брюсселі. Про це глава держави написав у Фейсбуці. Під час зустрічі з Качкою Зеленський подякував йому за змістовність і конструктивність взаємодії України з європейськими інституціями. За його словами, були зроблені важливі речі. Водночас президент сказав про необхідність активізувати роботу з окремими секторами, які стосуються вступу України до Євросоюзу, та зосередитись на комунікації з інституціями ЄС та урядами країн, членів блоку для відкриття наступних кластерів. А далі поговоримо про регіональні новини. У Бурштинській громаді відбуватиметься проведення робіт із підготовки газотранспортної системи до осінньо-зимового періоду. Тимчасово буде призупинено постачання газу. Цей етап технічного обслуговування та модернізації включає перевірку та діагностику обладнання, проведення необхідних ремонтних доріг, забезпечення безперебійної та безпечної експлуатації системи в холодних сезонах. Після завершення цих робіт постачання газу буде відновлено в повному обсязі. Такий підхід гарантує стабільне та ефективне функціонування газотранспортної інфраструктури у найближчий період. Централізоване водопостачання незабаром трохи подорожчає у Болехові, але воно буде незначним, якщо порівнювати з чинним тарифом. На сайті Болехівської міської ради оприлюднили повідомлення про намір здійснити коригування тарифу на послуги централізованого водопостачання для споживачів, постачальником яких є Болехівський комбінат комунальних підприємств. Наразі можна подавати пропозиції та зауваження щодо запропонованого тарифу. Він ще не затверджений. Як йдеться у повідомленні, скоригований тариф за послугу із централізованого водопостачання з урахуванням ПДВ буде складати 56,96 гривень за метр кубічний. Діючий тариф 55,31 гривня метр кубічного. Тобто різниця становить незначна, всього 1,96 гривні. І це були всі новини станом на 14:00. Далі поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, вітанечка, трошки поговоримо про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині наразі стовпчик термометра показує найвищу позначку на сьогодні – це 30 градусів тепла. Погода в цілому буде ясною, проте до вечора небо має вкритися хмарами і, можливо, кажуть синоптики, пройде невеличкий дрібний дощ. До речі, ввечері температура має опуститися на 5 градусів, тобто буде становити плюс 25.
2: Ну а завтра, у суботу, 18 липня, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо Івано-Франківську буде вкрите хмарами. У день очікується дуже сильний дощ із грозою. І увечері також буде йти дощик, тому парасольки обов'язково захопіть собою. А температура коливатиметься в обід від плюс 16 до плюс 31 градуса за Цельсієм, попри те, що буде йти дощ.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях температура вже пішла на спад, наразі становить плюс 23, але ввечері буде плюс 18. Ясно, але до того ввечері очікується все-таки захмарність з дрібним дощем.
2: Ну а на завтра, в суботу, 18 липня, в Яблуниці та околиці буде хмарний день та похмурий вечір. Прийдуть на зміну ясному ранку. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а ввечері також прийде дощик. Температура коливатиметься від плюс 10 градусів за Цельсієм до плюс 23.
1: Ну що ж, друзі, ось така от погода станом на 14.07. Ну, ми ще нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.

0: реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбу. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
3: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
4: Цей мужчина тільки мій.
3: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-0089.
6: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
7: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
9: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
11: Соціальна реклама.
12: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
11: Соціальна реклама.

0: з Аничкою Хитрак.
1: Доброго всім прекрасного, найтеплішим, найобіднішим людям, які слухають Західний полюс. З вами на зв'язочку Аничка та Ігор Лаврук. Звісно, пробач мене, будь ласка, Аничка.
2: Видно, що засумував, але нічого, скоро зустрінетеся. Але сьогодні такий день, коли треба відпочивати, заряджатися. Ну, просто гріє та думка, що сьогодні п'ятниця, а завтра субота, неділя, треба відпочивати і набратися сил.
1: Комусь відпочивати, а комусь навпаки, все більше і більше потрібно буде працювати, але, звісно, це дуже добре. Працюємо, заробляємо гроші, донатимо, а це дуже важливо, насправді, наш теперішній час.
2: Звичайно. Слухай, Ігоре, хотіла тебе запитати.
1: Давай.
2: Ти взагалі полюбляєш ходити в кінотеатри?
1: Кінотеатри? Так, до речі, полюбляю.
2: Як часто?
1: Ой, не дуже часто, може раз на півроку десь піти.
2: Полюбляю, але це як свят.
1: Це так, як свят.
2: Раз в півроку.
1: Або як Новий рік, раз у рік. Ну,
2: знаєш, як буває. Раз в рік до церкви ходиш?
1: Ні. Я, до речі, частіше стараюся ходити, та я дружу
2: молодець,
1: з Богом.
2: Молодець.
1: Боженька завжди зі мною.
2: Ну що, друзі, я, наприклад, люблю різні фільми подивитися, там мультики. До речі, в кінотеатр теж не часто ходжу, можливо, раз... 2 місяці.
1: До речі, Марічка, а от які ти можеш... Аничка, та, ну я тебе перевіряю цього разу.
2: Добре. До речі,
1: Аничка, дивися, які ти любила у свій час дивитися якийсь, можливо, мультфільм у дитинстві? Можливо, щось пригадаєш таке?
2: Ой, Боже, я дуже любила зачарована історія. Про те, як спочатку йде мультяшна ситуація, де мачуха скинула дівчину в колодязь. І вона випала в Нью-Йорку. Вилізла з люку і опинилася, ну, типу, вже грає як жива акторка. Mm-hmm. І це така казка, вона співає, там до неї там різні пташечки, комашки збігаються, допомагають їй квартирі прибирати, бо її врятували. Ну, коротше, така досить кльова історія. Ну, вона мене дуже сильно зачепила.
1: Я навіть взагалі вперше чую, ніколи не бачив, але я як справжній чолов'як любив колись дивитися мультфільм «Тачки», там було декілька частин, перегон, як вони змагалися.
2: Головний персонаж, здається.
1: Макс Квін, здається.
2: Ну.
1: Так, а чому ж взагалі ми підняли цю тему? Бо сьогодні доволі дуже цікавий день. Хто любить казки та мультфільми? Сьогодні день Діснейленда. Саме 17 липня, тільки у 1955 році у Каліфорнії відкрився перший у світі Діснейленд. Тобто сьогодні найщасливішому місцю на землі виповнюється рівно 71 рік.
2: Боже, це вже так. Яка доросла, гарна, об'ємна дата. Вітаємо. І знаєте, мені здається, якого б ти віку не був, неважливо, тобі все одно захочеться повертатися саме туди, в Діснейленд, де ти завжди згадуєш своє дитинство, улюблених персонажів і просто забуваєш про цю буденність чи що.
1: Саме так. З вами була Аничка та Ігор, і ми продовжуємо слухати найчарівніші та найкращі треки від українських наших виконавців.

Доброго всім прекрасного обіднього денечку, шановним слухачам теплого. Дійсно, попри те, що сьогодні синоптики обіцяли дрібненький дощик, але на вулиці доволі гарна, ясна погода, сонечко світить. І надіємося, що така сама погода буде і завтра. А у когось з вас завтра ще немає планів, але ви би хотіли десь цікаво, яскраво, круто провести час, то в нас є для вас цікава пропозиція. Запрошуємо франківців на відкрите тренування з чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі 2024 та 25-х років Денисом Барінчиком. Вже цієї суботи компанія «Благо» разом із Денисом Барінчиком проведе відкрите тренування та автограф-сесію на міському озері. На вас очікує унікальна можливість побачити тренування чемпіона зблизька, поспілкуватися з ним, зробити фото на згадку і відчути цю атмосферу справжнього великого боксу. А для найактивніших та найкращих учасників ми підготували цінні подарунки. Тож нагадую, локація міське озеро, дата 18 липня і 14:00. Приходьте з друзями та з родиною, буде драйвово, видовищно і незабутньо.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну що ж, 14:47 на годиннику, п'ятниця, 17 липня. Нагадую, що з вами була Марічка та Ігор. Але з Ігорем змушені вже прощатися, мусить хлопець бігти по справам. Тому бажаємо тобі гарного дня, щоб все в тебе вдалося. Де ти там сьогодні маєш дивіжувати?
1: Дуже-дуже дякую тобі, Анечка. Я також був радий сьогодні тут з тобою побувати на студії і разом з нашими найтеплішими слухачами нашого теплого радіо «Західний полюс». Я обов'язково ще до вас повернуся.

0: Або завтра, або вже, можливо, з понеділка. Тож чекайте, чекайте. Я буду радий вам знову піднімати настрій та читати щось цікаве, розповідати і побувати разом з прекрасними дівчатками тут на студії Західного полюсу.
1: Ох, завів публіку, так завів. Друзі, ви залишайтесь на найтоплішому, адже за кілька миттєвостей ви почуєте свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А зараз Bruno Mars із треком «I Just Mitch».

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 15-ту годину. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Самого ранку 17 липня Росія проводить масовану атаку дронами на один з об'єктів газовидобутку групи «Нафтогаз» на Харківщині. Далі пряма мова. В результаті обстрілу роботу підприємства зупинено. Співробітники перебувають в укриттях завдяки вжитим заходам безпеки. Ніхто з персоналу не постраждав. Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо. Загроза повторних ударів зберігається. Це вже 250-та атака на підприємства групи «Нафтогаз» від початку цього року. Йдеться в повідомленні компанії. На Сумщині масштабні відключення світла через атаки Російської Федерації. Пряма мова. На жаль, через збройну агресію Росії маємо значне збільшення кількості відключень електроенергії на Сумщині. Відключення через ворожі атаки є в кількох районах області, кажуть в Сумиобленерго. Енергетики попереджають також про можливі коливання напруги. У Києві та низці інших українських міст люди знову вийшли на протести. Вони висловлюють підтримку екс-міністру оборони Федорову, вимагають відставки головкома Сирського та закликають відновити роботу Верховної Ради, яка пішла на перерву до 18 серпня. У столиці на акції зібралося близько 200 людей, передає кореспондентка Суспільне новини. Колишній віце-прем'єр з питань євроінтеграції Качка стане постійним представником України при Європейському Союзі та поєднуватиме цю роботу з посадою торговельного представника в межах двосторонніх угод із партнерами. Він також відповідатиме за перемовини про вступ України до Євросоюзу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Напередодні Рада призначила на посаду віце-прем'єра з питань євроінтеграції замість Качки Всеволода Ченцова, який до цього був пост предом України при ЄС. Переходимо до регіональних новин. Калуш шукає інвестора для відновлення видобутку калійних добрив. Калуська громада продовжує шукати інвестора для відновлення видобутку калійно-магнієвих добрив. Це дозволить створити близько 2,5 тисячі робочих місць. Про це пише і повідомляє міський голова Калуша Андрій Найда. За його словами, місто робить ставку на

Екологічний розвиток і прагне залучити лише екоіндустріальні виробництва із сучасними системами очищення. Він нагадав, що Калуш свого часу отримав статус зони екологічного лиха, однак, на його думку, більшість екологічних проблем так і не була вирішена. Міський голова переконаний, що відновлення видобутку калійно-магнієвих добрив могло б стати одним із ключових рішень. За його словами, поклади в Калуші та Стебнику можуть забезпечувати видобуток ще близько 50 років. Двох прикарпатців судитимуть за перевезення незаконного зрубаного лісу. На Прикарпатті судитимуть двох прикарпатців за перевезення незаконного зрубаного заповідного лісу на понад 2 мільйони гривень. Обох викрили на гарячому під час її перевезення із заповідних лісів. Обвинувачені з Ворохти і Білих Ослав тепер їх судитимуть. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 30 градусів тепла. До вечора температура опуститься до 25. Проте на вечір синоптики обіцяють, що ненадовго небо вкриється хмарами і, можливо, випаде дрібний дощ. В суботу ж, 18 липня, на другу половину дня синоптики прогнозують сильну грозу зі зливою, яка буде йти аж до пізнього вечора. Хоча перша половина дня буде досить ясною. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вранці до 31 максимум в обід. Дню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 23 градуси тепла. Максимум на сьогодні, до речі, ввечері температура опуститься до плюс 18. Спостерігатиметься мінлива хмарність. На вечір, можливо, випаде дрібний дощ. В суботу ж, 18 липня, сабто завтра, вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору плюс 22-23 максимум і плюс 19 ввечері. Перша половина дня буде ясною, проте з обіду небо вкриється хмарами і випаде сильна злива з грозою. На вечір він трошки чухне, але все одно продовжуватиме йти. Ось така ось погода станом на 15.05. Ну, а ми продовжуємо з вами проводити день на полісі за ничкою хитрак. І далі тільки неймовірні, круті, якісні треки. Тож робіть звук комфортніше і давайте разом слухати.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі, офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
5: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, треки The Kid LAROI та Джастіна Бібера «Sorry» щойно звучить для вас на найтоплішому 15.20. З вами Анечка Хитрак. І нагадую, що скоро відбудеться відкрите тренування з чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі 2024 по 2025 роки з Денисом Берінчиком. Вже цієї суботи, сабто завтра, компанія «Благо» разом із Денисом Берінчиком вона проведе відкрите тренування і навіть автограф-сесію на міському озері. Тобто на вас чекає унікальна можливість побачити тренування вживу, зблизька самого чемпіона, поспілкуватись з ним, фото зробити на згадку, ну і відчути атмосферу справжнього великого спорту. А для найактивніших, до речі, компанія «Благо» підготувала цінні подаруночки, тому завітайте на міське озеро завтра о 14 годині. Приходьте самі або з друзями, або з родиною, буде драйвово, видовищно, ну і звичайно, що незабутньо.
1: Не пожив.

0: реклама.
1: Уявіть, свято, де море солодкої вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
5: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, на хвилях найтеплішого полюсу планети мама Ріка з треком «Полюбила». І вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож не перемикайтесь, лише робіть звук комфортніше і насолоджуйтесь якісними, крутими музичними треками.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 16 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Правоохоронці затримали в Києві колишню депутатку Алчевської міськради від забороненої партії регіонів, яка, за даними слідства, після окупації міста працювала в окупаційній адміністрації. Згодом переїхала до столиці, влаштувалася до територіального центру соціального обслуговування. Крім того, за даними Служби безпеки України, жінка примушувала педагогів співпрацювати з окупаційною владою та переводити навчальний процес на російські стандарти. У 2021 році через конфлікт з окупаційною владою вона переїхала на підконтрольну Україні територію, а наступного року влаштувалась на роботу до одного з територіальних центрів соціального обслуговування в Києві, переховавши факти співпраці з окупантами. Жінці повідомили про підозру за частиною першої статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо однієї фізичної особи та п'яти юридичних осіб у відповідь на масовані російські удари по Україні, зокрема атаки на Київ з 1 на 2 липня та 5 липня. Суб'єкти, щодо яких застосовані санкції, входять до складу російського військово-промислового комплексу, зокрема займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів. Усі 5 юридичних осіб, включених до списку, входять до складу групи компанії ABC Electro, яка розробляє та виробляє електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для ведення бойових дій із використанням безпілотників. У Великій Британії Енді Бернем був обраний лідером лейбористської партії і стане новим прем'єр-міністром. У своїй промові Бернем віддав шану своєму попереднику Кіру Стармеру, зазначивши, що під його керівництвом лейбористи пройшли шлях від найгіршої поразки до однієї з найкращих перемог у нашій історії. Ну і переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті судитимуть двох прикарпатців за перевезення незаконно зрубаного заповідного лісу на понад 2 мільйони гривень. Обох викрили на гарячому під час її перевезення із заповідних лісів. Обвинувачення з Ворухти і Білих Ослав. Тепер їх судитимуть. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». Франківці вдруге за день вийшли на акцію в підтримку Михайла Федорова. Увечері 16 липня на площі Соборності в Івано-Франківську люди зібралися на акцію в підтримку Михайла Федорова та проти його відставки з посади міністра оборони. Учасники тримали картонки з написами «Верніть Федорова», «Ні відставці Федорова», «За професійність, а не політичні ігри», «Корупція виграла», «Руки геть від Федорова» та іншими. Це був другий протест за день на підтримку Федорова.

у Франківську. Судитимуть прикарпатця, який обікрав дім односельців. У селі Братишів 35-річний чоловік переконався, що господарів немає вдома, зайшов до подвір'я та відтиснувши металопластикове вікно, проник до будинку. Він знайшов заощадження в різній валюті та золоті прикраси. Загальна вартість викраденого становить понад 1,3 мільйона гривень. Заскоєний чоловікові загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ви ще, друзі, стовпчик термометра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці показує плюс 29 градусів за Цельсієм. До вечора температура опуститься до 25. Очікується мінлива хмарність, проте без опадів. В суботу, 18 липня, вранці плюс 16 обіцяють синоптики, в обідню пору прогріється до плюс 29 максимум, а ввечері температура опуститься до 22. Перша половина дня буде ясною, проте з 15 години небо вкриється хмарами і очікується сильна гроза зі злибою, яка триватиме аж до пізнього вечора. Переносимось в Яблуницю, Косівта, околиці. Там наразі теж обіцяють синоптики сонечки, проте ввечері йтиме дрібний дощ ближче до 18 години. Температура повітря коливатиметься від 22 до 18 градусів. Тепла цього вечора. В суботу ж 18 липня, сабто завтра, вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору температура прогріється до 23, а ввечері опуститься до 19. Перша половина дня буде ясною, проте з 15 небо вкриється хмарами. Гроза з дощем, і цей дощик йтиме до пізнього вечора. І ввечері трошки послабне, але все одно продовжуватиме йти. Ось така ось погода станом на 16.05. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя. Ну що ж, і нагадую, що з вами була Аничка Хитрак. День на полісі завершився, тому що ми з вами вже завтра о 15-й годинці. А поки що слухайте класну музику і віддаю вас надійні руки Оксани Квітневої, яка ось-ось до вас підбіжить.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.
4: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
4: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18.00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
5: Цей мужчина тільки мій.
4: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама. Західний полюс.

Ну, якщо не склалося із добрими романсами і романами у Леді Гаги, то очевидно, що хоча б складеться із дружніми стосунками. Дехто вважає, що на противагу романтичним, власне, фінансові справи. Або одне, або інше. Ну, тут можна посперечатися, звичайно. Головне – залишатися людьми. Після всього доброго і недоброго. Альона, про це далі. 16.27 на студійному. Тут Квітнева Оксана. І впродовж найближчих 4 годин разом із вами на найтеплішому. День добрий!

аби наговоритися про кохання до завтрашнього світанку, ще точно дуже багато часу. Сьогодні сонце сходило о 5:33 ранку, то відповідно завтра, ну, плюс хвилиночка, максимум 2, 34-35 хвилина після 5 ранку, орієнтовно. Завтра день на 2 хвилини коротший, ніж сьогодні. Пишуть на сайті, який аналізує оці всі цифри. Сьогоднішній день триває 15 годин 42 хвилини. Сонце зайде за горизонт о 21:15. Місяць зростаючий наразі. Повний буде 29 липня. Наприкінці цього місяця схід відбувся о 10:33. Зайде місяць достатньо молодий і ще о 23:09. Що ще сьогодні по цифрах у нас із вами? Це 1605 день повномасштабного вторгнення, 198 у році, до кінця якого 167 днів. Ще один день до перемоги, звичайно. День етнографа України і емоджі всесвітній, а ще міжнародного правосуддя. Головне в це вірити, в нього, в правосуддя і в справедливість. Татуювання, день народження Діснейленда і день жовтої свинки.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

Нас із вами запрошено на відкрите тренування з чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі 2024-2025 років. Денисом Берінчиком. Уже цієї суботи компанія «Благо» разом із Денисом Берінчиком проведуть відкрите тренування і автограф-сесію на міському озері. Вас чекає унікальна можливість побачити тренування чемпіона зблизька, поспілкуватися з ним, зробити фото на згадку та відчути атмосферу справжнього великого спорту. А для найактивніших учасників підготували цінні подарунки «Міське озеро». Завтра, субота, 18 липня, 14 година. Приходьте з друзями і родиною. Нами з вами наобіцяли, що буде драйвово, видовищно і незабутньо. Можливо, навіть трішки мокро, бо дощі теж ймовірні в цей час.

0: Новини.
1: Від початку доби агресор сотню разів атакував позиції Сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 17 липня. Про це повідомили у прес-центрі Генштабу. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні постраждали населені пункти Сумщини та Чернігівщини. Також ворог завдав авіаударів по Вільній Слободі і Сумах. На північно-слобожанському і Курському напрямах спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти здійснили 24 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку загарбники 10 разів намагалися прорвати оборону, два бої зіткнення тривають. На Лиманському зафіксовано 13 спроб загарбників просунутися, 4 бої зіткнення тривають. На Слов'янському окупанти 19 разів намагалися йти вперед. Одне боєзіткнення триває. На Краматорському наші захисники успішно відбили 5 атак противника в районах Малинівки і Никифорівки. На Костянтинівському загарбники 8 разів намагалися прорвати оборону. На Покровському спочатку доби зафіксовано 23 спроби окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій. Одне боєзіткнення триває. На Олександрівському українські воїни успішно відбили одну атаку в районі Березового. На Гуляйпільському противник 17 разів атакував у районах Цвіткового, Гіркого, Олено-Костянтинівки, Воздвижівки і Чарівного. 4 боєзіткнення тривають. На Оріхівському наші захисники зупинили 2 спроби противника просунутися вперед у районах Новоандріївки та Приморського. За даними Генштабу, на Куп'янському та Придніпровському напрямах спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається. 16 липня і в ніч на 17 липня в межах знищення воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Уражено 2 танкери, один із них – газовоз і один буксир в акваторіях Чорного і Азовського морів. Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах Збройних сил Російської Федерації. Окремо уражено сторожовий корабель проєкту «Світляк» у Керчі, в Автономній Республіці Крим. Кораблі проєкту «Світляк» присвячені патрулюванню морської акваторії, призначені для цього, а також супроводу кораблів і суден, і ще можуть залучатися для виконання завдань і забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур Російської Федерації. Також уражено нафтовий термінал, ТЕС-термінал 1 і склад пально-мастильних матеріалів у Керчі, в Криму. Окрім того, уражено нафтобазу Шахтарську, Шахтарсько-Донецької області. 16 липня завдано ураження нафтопереробному заводу «Славні Нефтіянос» у Ярославлі, Ярославської області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкти з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. «Славнефтьянос» – один із найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації і найбільше НПЗ у центральній частині країни. Середній обсяг переробки становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин, мастер.

0: бітуми та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та Збройних сил Російської Федерації, розповіли у Генштабі. Мости та інші об'єкти теж зазнали уражень. Уражено залізничний міст через ріку Кальміус у районі Старомарівки Донецької області та автомобільний міст у районі Козного Курської області РФ, які противник використовує для військової логістики. Також уражено склад матеріально-технічних засобів противника в районі Покровська і командно-спостережний пункт противника в районі Новотроїцького Донецької області. Чималі здобутки, на правду. Галицьке управління з експлуатації газового господарства повідомляє, що у зв'язку з проведенням робіт із підготовки газотранспортної системи до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років буде тимчасово припинено газопостачання в Поштинській ОТГ. Термін відключення з 9 ранку 28 липня, це вівторок, і до 9 ранку 31 липня, це п'ятниця. Газопостачання буде тимчасово припинено в Бурштині і селах Бовші, Вигів, Кадем'янів, Задністрянськ, Куничі, Старий Мартинів, Новий Мартинів, Насташино, Різдвяне і Тенетники. Передайте далі. 17.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 55 хвилин.
1: Погода.
0: Сьогодні у Франківську спека. Але нас про це попереджали. Про що попереджають на завтра? Після сьогоднішніх 30 градусів, завтра плюс 31 максимум, мінімум 16. У наступній добі, значиться на сайті Synoptic.ua. Сьогодні у день ясно, і ввечері теж, а завтра в день ітиме дуже сильний дощ з грозою, якому ввечері на зміну прийде дощик. Це Франківську. В Калуші сьогодні плюс 29, завтра від 16 до 29, п'ятниця ясна, а субота, хоча денний дрібний дощ сьогодні в Калуші, зазначено, до приходу вечора повинен закінчитися завтра, трохи потужніші опади і вдень ввечері спостерігатимуться. 29 сьогодні в Рогатині без дощу, сонячно, 17-28 завтра, уже не обійдеться без дощу, середини дня до його кінця він ітиме. 30 сьогодні у Городенці, завтра теж максимум, мінімум плюс 18, усю другу половину суботнього дня дощитиме, сьогодні там ясно. В Косові плюс 29 і ясна погода в п'ятницю, тобто сьогодні, завтра від 14 до 28, в день ітиме дуже сильний дощ з грозою, йому ввечері на зміну прийде дощик. Просто дощик, уже без грози. 29 сьогодні в Яблуниці. В день розпочався дрібний дощ, який продовжуватиметься до пізнього вечора, завтра від 10 до 23. В день знову розпочнеться, уже дуже сильний, навіть дощ з грозою, ввечері йому на зміну прийде дощ.
2: День із Оксаною Квітневою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Де знайти якісні садові меблі?
10: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
9: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Жадани Собаки сьогодні на Атлас Фестивал, який сьогодні, 17 липня, стартував у столиці на території ТРЦ Блокбастер Мол. Одна з головних музичних подій країни – Атлас Фестивал 2026. На якому виступлять понад сотні артистів і працюватимуть 70 інтерактивних зон. Власне, на цьогорічному фестивалі відвідувачі матимуть можливість послухати виступи понад сотні артистів, серед яких молоді таланти та відомі виконавці. Загалом на події діятимуть 6 сцен. Main stage – головна. Далі Prom stage, Atlas stage, Coca-Cola stage, Shelter, Loco stage і BMO stage. 17 липня, зокрема, Монатік, Іван Люленов, Отой, Паліндром, Філіт, Латекс Фауна, Ліпатова, Дикий, Сквер. Це окремі творчі одиниці. Дикий і Сквер. Фактично самі. Вадим Олійник та інші зазначені. Ну і, зрештою, Жадани Собаки. Ті самі, до яких сьогодні звернулася фанатка, точніше до лідера гурту, із запитанням у треці: «Батько, що робити? У мене квиток на твій концерт». Ну, власне, твій із собаками, але в мене також картонка і вечірній, скажімо так, вихід у люди. Тобто, що робити, куди, як, що вибрати? Власне, Сергій Жадан відповів дівчинці. Ну, може, це і не дівчинка, але я так собі подумала, що він взагалі-то театрал. А тут треба розуміти, що протести у столиці відбуваються біля першої сцени країни, біля приміщення театру імені Франка національного, там поруч. Дуже визначні будівлі, скажімо так, місця прийняття рішень. То, відповідно, там все і коїться, оскільки Жадан закликав вирушати під театр і, можливо, сам приєднається після виступу свого із собаками до цієї оказії, то очевидно, що чимало людей зроблять перевагу, дадуть перевагу саме, власне, тамтешнім краям і тамтешнім зібранням людей замість першого фестивального дня і вечора. Швидше за все, у Франківську теж, як і в багатьох інших містах, сьогодні о 19-й в Івано-Франківську анонсована подія. Ну, тут усе просто з місцем проведення. Традиційно, хоча намагалися переносити час від часу деякі події, але зазначена у загальному переліку площа Передода. Стосовно Атлас Фестивал, то завтра там відвідувачі почують Скайлер, Колу, Артема Півоварова, Кажану, Діти інженерів, Хаят, Дахдотерс теж виступлять, Один в каное, Женя Кудрик, Муленко, Ремес, Варнякання, Давня казка, The Aliens та інших. Давня казка. Вони нагадують мені про багатьох виконавців, яких ми незаслужено забули. 19 липня. Останній день фестивалю, неділя, Древо без обмежень, Бумбокс, Територія розбитих вікон, Ницопотворно, Курган енд Агрегат, австралійський гурт Бріз, Мур, Друга ріка, Ловера Брокс, Сестро та інші. Окрім того, 19 липня на BMO Stage буде запрезентовано сцену переможців і номінантів Megogo Music Awards. Лайнап об'єднає 7 артистів різних жанрів, від інді до сучасної поп-музики, R&B теж буде. На сцені виступлять переможці номінанти Megogo Music Awards, музичної премії, яка з 22-го року відзначає найкращі українські релізи артистів і гурти, а також конвертує любов до музики у допомогу українським захисникам і захисницям. З повним переліком артистів, безперечно, можна ознайомитися на сайті фестивалю, який традиційно має на меті не лише розважити відвідувачів, а й здійснити благодійну місію – зібрати 150 мільйонів гривень для захисту українського неба. Зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку дронопаду, флагманського проєкту «Повернись живим» для забезпечення необхідним обладнанням підрозділів, які займаються перехопленням і знищенням ворожих ударних і розвідувальних безпілотників. Кожен, хто задонатить від 300 гривень, матиме можливість виграти автомобіль або апартаменти від партнерів фестивалю.
Таким чином людей прагнуть заохотити донатити, щоб цього року побити рекорд минулого сезону, коли під час «Атлас 2025» вдалося зібрати 122 мільйони гривень для українських захисників. А ще ж інтерактивні зони на «Атлас Фестивал» діятимуть впродовж 3 днів. Не лише сцени, де виступатимуть артисти, а й 70 інтерактивних зон на громадській алеї, яка відчинятиметься для відвідувачів раніше, ніж починатиметься основна програма події о 13-й дня. За словами організаторів, ця територія – окремий простір зі своєю програмою, атмосферою. Серед інтерактивних зон –

Ініціатива від 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, де відвідувачі протягом 3 днів мають можливість відчути себе десантником у стані польоту. Ого! Кожен відвідувач нашої локації зможе одягти парашутну систему та опинитися у підвісі на стропах. Це імітує відчуття невагомості польоту під час стрибка з парашутом. Відвідувачі зможуть відчути себе десантниками і закарбувати цю мить на фото, зазначили представники корпусу. Для людей з міцним апаратом, який відповідає за певні координативні, скажімо так, функції нашого організму. Також на локації ДШВ будуть доступні випробування VR-симулятора, дронобій, керування наземними роботизованими комплексами на тренажері, корпусний меч, кошти від продажу якого йдуть на потреби підрозділів корпусу. Окрім інтерактивних зон на громадській алеї, фудкорти, традиційно, як же ж, фестивалі без їжі, доброї лаунж-зони для відпочинку також передбачені. Ну і відбуватимуться квести, ігри, інші активності протягом дня. Сьогоднішній день уже під завісу підходить 17.40, але попереду вечір найгарячіше, якщо брати до уваги фестиваль, те, що це вечір п'ятниці, в принципі, має бути гаряче

0: реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці.

0: Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Газуємо!
2: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

ти ще може якось з горем пополам, а от проїхати рядом залізничних переїздів на Прикарпатті буде проблемка. 20 і 21 липня обмежить для руху

транспорту, через невідкладні ремонтні роботи. Власне, залізничний переїзд у селі Кулачківці на вулиці Стефаника з 8 ранку 20 липня до 17 дня того ж. І теж 20 липня село Добротів, вулиця Незалежності, перегін Коломия-Делятин з 11 ранку до 16.30. 21 липня село Кулачківці, вулиця Стефаника з 8 ранку до 17. І село міського типу Гвіздець, вулиця Франка, перегін Коломия Стефанеште з 8 ранку до 17. У патрульній поліції просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно планувати маршрути і враховувати можливі затримки в русі через такі незручності.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді заявив, що в СБС не толерують жодних репресій щодо військових і пообіцяв перевірити інформацію про можливий тиск на військових, які підтримують мітинги проти відставки Михайла Федорова. Про це він повідомив у Телеграм. В Мадяра в СБС жодні репресії військових не толеруються, рівно як і інші правопорушення, тому абсурду я не коментуватиму ні часу, ні бажання у бойовці з головою. Якщо комусь відомо щось інше, велкам на зв'язок, прошу пана Роберт Броуді, на власне R Броуді, латиницею собачка, usf.mil.go.ua. Ого, яка пошта складна. Канал прямої комунікації, котрий раніше був оприлюднений і реально працює. Гарантує зворотній зв'язок із будь-яких чутливих питань, порушень, зловживань, насильства, корупції тощо. Але прошу не зловживати і не спамити інфо, що не стосується вище викладеної тематики порушень, наголосив він. Також пообіцяв з'ясувати, хто саме з медслужби угрупування та за чиєю вказівкою цікавився колишнім військовослужбовцем СБС, що взяв участь у мітингу. З попередньої інформації, сенсацію щинили неосмислено, а не по факту тиску. ЗМІ ж притаманно тренду почути гіперболізували. Не ті у нас бійці зібралися, котрі терпітимуть тиск і мовчатимуть, хоча різних вистачає, пояснив він. За поширюване сьогодні твердження про КСБС, командування, котрого типу не знає, що відбувається на позиціях, бойове ядро командування сил безпілотних систем у повному складі, а саме командувач угрупування СБС, начальник штабу СБС та 4 заступники з бойовки безвиїзно та безтерміново знаходяться у зоні бойових дій при виконанні у бригадах і корпусах, наголошую, всі командири у районах виконання. Йдеться про ядро командування, що складається виключно з бойових командирів, кожен із котрих свій хрест війни та досвід тривало протопав позиціями, двома ніжками. Екс-командир 414-ї бригади Мадяр, екс-командир 28-ї бригади Халабуда, екс-командир 427-ї бригади Хасан, діючий командир 414-ї бригади Кліма, екс-командир Фенікс Земляк, екс-командир 2-го бату 414-ї бригади Адвокат та інші козаки. Це і є поточне командування СБС, що не є таємницею. Не хитайте заради хитати, підсумував він. Так і цікаво пише. Раніше волонтерка та військова медикиня Аліна Михайлова заявила про тиск на військовослужбовців, які підтримують мирні акції протесту. За її словами, участь у таких заходах може обернутися для військових доганами, втратою посад і профілактичними розмовами з командуванням. Власне, передісторія така. 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну. 15-го Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони. До цього низка медіа і нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка, чинного голову МВС. Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах у Франківську. В тому числі учасники протестують проти його відставки. 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України. Прем'єр-міністр Сергій Корецький. Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони. От, власне, щойно стало відомо, що Кабінет міністрів призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони України Андрія

бігу міністра закордонних справ. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За погодженням із президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони та Андрія Сибігу тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Важливо зберегти безперервність роботи у сферах оборони та зовнішньої політики, написав Корецький. Він додав, що уряд продовжує реорганізовувати структуру міністерств відповідно до рішень парламенту. Зокрема, відновлюється Міністерство аграрної політики котрий раз. А також створюється окреме Міністерство у справах громад, територій, внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки, довкілля та відновлення, а також інфраструктури і транспорту, додав прем'єр. Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді бойових командирів Сил оборони та анонсував спеціальну ставку головнокомандувача на тлі рішення щодо заміни міністра оборони. У соцмережах Зеленський пише важливі доповіді бойових командирів про ситуацію на найінтенсивніших напрямах. Сьогодні говорили з командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Броуді, командиром 1-го корпусу Нацгвардії України Азов Денисом Прокопенком, командиром 2-го корпусу Нацгвардії України Хартія Ігорем Оболєнським, заступником командувача ДШВ ЗСУ Андрієм Ткачком і тимчасовим виконувачем обов'язків командира 19-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» сухопутних військ ЗСУ Валерієм Скредом. Вдячний усім за відчутні результати заради України. За словами президента, командири доповіли по ситуації на передовій, знищенню сил окупанта і ключових аспектах постачання для наших підрозділів. Президент зазначив, що українська оборона залишається активною, повністю виконуються визначені завдання для напрямів, зосередилися на потребі у масштабнішому постачанні дронів, які застосовуються на оперативній глибині. Обговорили про проблематику виробництва і постачання дронів на оптоволокні. Була відзначена результативність програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами. Ця програма функціонує з грудня минулого року і буде продовжуватись. Особливий досвід Хартії в залученні іноземних добровольців для захисту України має бути масштабований і на інші підрозділи. Обговорили, що для цього потрібно, повідомив президент, і також подякував командиру Азова за особливу увагу до процесу обмінів та долі українських полонених. Пообіцяв, що будуть відповідні доручення на основі того, про що говорили сьогодні. Готуємо спеціальну ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті, сказав президент. Окремо Зеленський заслухав доповідь командира 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» сухопутних військ ЗСУ Андрія Білецького. Вдячний за сильні позиції корпусу. Це пряма мова Зеленського. Обговорили ситуацію на фронті на Харківщині і Донеччині, можливі кроки росіян і наші завдання у захисті. Ключове. Українські фронтові позиції мають бути настільки міцними, наскільки це потрібно, щоб захищати незалежність і національні інтереси нашої держави в світі та в дипломатичній роботі. Фронт – це основа, спеціальна увага забезпеченню наших підрозділів. Власне, парламенту запропонують Євгенія Хмару призначити міністром оборони, також нагадує «Українська правда», яка про все попередньо повідомляла. Наразі Хмара, який є тимчасово виконувачем обов'язки глави СБУ за дорученням президента і за ствердженням Кабінету міністрів, поданням вже виконує обов'язки тимчасово міністра оборони України. Затверджений, скажімо так. Вчора в селищі Кліщівна Рогатинської громади 77-річна жінка впала до погреба і не змогла самостійно вибратися. Це вже з місцевих новин, так. Халепи, вони і такі бувають. На головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області покликається галка, коли повідомляє про це. До місця події прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального спорядження обережно підняли жінку на поверхню і передали працівникам екстреної меддопомоги для подальшого огляду і надання необхідної допомоги. І це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері вже о 19-й. Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Зараз на початку вечора у Франківську плюс 30, а відчувається як всі 32. Хмарно пишуть синоптики. Ну, мало хмарно, я б сказала. Вітер східний, 1 метр за секунду швидкістю. Усього лише тиск атмосферний 730 міліметрів ртутного стовпчика становить невисокий. Вологість 36%, геомагнітна активність у нормі. Температура води у водоймах

0: Івано-Франківська, височенька, плюс 22, вода тепла. І майже почистилася вже після дощів, ну, чистіше вона навряд чи буде зараз. Влітку, вже ближче до осені, то так, почиститься. Завтра, у суботу, 18 липня, після сьогоднішньої сонячності, і завтрашньої вранішньої сонячності з обіду дощики. Обіцяють, температура коливатиметься від 18 до 30 градусів. Вітер південно-східний, південний, теплий. 8-9 метрів за секунду – це максимум його потужності. Розклад такий – вночі та вранці ясно. До полудня. Далі по обіді хмарність і одразу з дощем. Але таки не дуже потужним. От в неділю, 19 липня, вже грози обіцяють. А завтра ще лайтовіше. Хоча на синоптик.ua пишуть, що в день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою в суботу. Ввечері йому на зміну прийде дощ. В них таке бачення завтрашнього дня. І 16:31 на суботу обіцяють у Франківську, 16:29 у Калуші, всю другу половину дня дощитиме, 17:28 у суботу в Рогатині, середини дня до його кінця йтиме дощ, 18:30 наступної доби у Городенці. У день ввечері дощитиме. В Косові 14:28 у суботу в день йтиме дуже сильний дощ із грозою, ввечері йому на зміну прийде дощ. Просто дощ. І від 10 до 23, 18 липня, себто завтра, у Яблуниці. В день дуже сильний дощ із грозою, ввечері дощик.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбу. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто

0: навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Реклама.

0: білим по чорному.
1: Міжнародна федерація футболу FIFA, вона ж призначила бригаду арбітрів, яка розсудить поєдинок за бронзові медалі Чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Франції та Англії. Про це повідомила прес-служба організації. Головним арбітром поєдинку стане 42-річний венесуельський рефері Хесус Валенсуела. Допомагати йому на лініях будуть його співвітчизники Хорхе Урего та Туліо Морено. Роль резервного арбітра виконуватиме мароканець Джалал Джаєт, а резервним асистентом призначено його земляка Закаріо Брінці. Протистояння відбудеться 19 липня на Hard Rock Stadium у Майамі. Стартовий свисток пролунає опівночі за київським часом. Одній другий фіналу Франція поступилася Італії і Іспанії з рахунком 0-2. Англія за останніх хвилин здобула перемогу. Аргентина здобула перемогу, а Англія втратила перевагу. Програла Аргентині з рахунком 1-2. Раніше FIFA призначила арбітрів на фінал Чемпіонату світу 2026 між Іспанією і Аргентиною. Арбітр плакав і ридав. Офіційно призначений на вирішальний матч Чемпіонату світу 2026-го, в якому зустрінуться збірні Аргентини та Іспанії. Головним арбітром фіналу стане 46-річний словенець Славко Винчич. На лініях йому асистуватимуть його співвітчизники Томаш Каланчик та Андраш Ковачич. Функції резервного арбітра використовуватиме представник Йорданії Адхам Махадме, а резервним асистентом призначено його співвітчизника Мохаммада Аль-Калафа. Реакція головного арбітра матчу на цю новину завірусилася в мережі.

не зміг стримати сліз. Фінальний матч чемпіонату світу між збірними Аргентини та Іспанії відбудеться вже 19 липня в Нью-Йорку. Початок о 22:00 за київським часом. Футболісти збірної Іспанії або Аргентини після перемоги у фіналі Мундіалю отримають не лише трофеї, золоті медалі. Вперше в історії чемпіонату світу з футболу переможець отримає ще дещо. Як зазначає джерело, переможцю фіналу Мундіалю між збірними Іспанії та Аргентини мають вручити чемпіонські персні. Вручення перснів є традицією в північноамериканських чемпіонатах. Спортсмени отримують їх у NBA, NFL, NHL, MLB та інших лігах. На одному боці кільця буде трофей чемпіонату світу, на іншому – символи країни, яка стане чемпіоном. Фінал між Іспанією та Аргентиною, ще раз нагадують нам, вже 19 липня о 22:00 за київським часом. Не дай Боже прогавити. FIFA вперше в історії, власне, проводить таке нагородження переможців чемпіонату світу індивідуальними перснями. На офіційному сайті FIFA з'явилася інформація про те, що 30 персоніфікованих кілець будуть вручені національній команді, яка виграє у фінальному поєдинку. Решта 1996 перснів будуть доступні для фанатів у всьому світі. Ця ідея виникла через американську, власне, традицію нагороджувати переможців змагань в популярних видах спорту у США перснями. Попри це, футболісти отримують медалі та здіймуть над головою Кубок світу. Як же ж без нього? А де гратимуть фінал? В неділю 19 липня на MetLife Stadium в Нью-Йорку. А збірна США офіційно оголосила тренерський штаб чоловічої національної збірної США, який працюватиме на чемпіонаті світу 2027 року і Олімпійських іграх 28-го в Лос-Анджелесі, а також під час контрольних матчів у рамках підготовки до цих турнірів. Головному тренеру Еріку Спойльстрі з Майами Гіт допомагатимуть також Джей Бі Бікерстаф із Детройт Пістонс, Марк Дейн Голд Оклахома Сіті Тандер і Марк Фью з університету Гонзага. Тренерський штаб був сформований генеральним менеджером чоловічої збірної США Грантом Гілом. Я дуже радий запросити Марка Фью, Джей Бі Бікерстафа та Марка Дигнолта до тренерського штабу чоловічої збірної США. Марк Фью, член Зали Слави, є одним із найуспішніших тренерів в історії і знає, що потрібно для перемоги збірної США на найвищому рівні. Решта двоє – перевірені лідери і переможці. Я впевнений, що вони стануть чудовим підсиленням штабу Еріка, заявив Гіл. Хто де раніше був, уже не будемо вдаватися в подробиці. Вдамося в інші. Іменитий захисник мадридського Реала та збірної Іспанії Марк Кукурелья заявив, що завершить свою кар'єру в національній команді, якщо виграє чемпіонат світу 2026 року. Якщо Іспанія виграє чемпіонат світу, я зателефоную Луїсу де ла Фуенте наступного дня і завершу кар'єру в збірні. З трофеями Євро та чемпіонату світу не можна бажати більшого, заявив захисник. Кукурелья дебютував за збірну Іспанії в 2021 році. З того часу провів 31 матч і забив один гол. У складі іспанців 27-річний захисник уже став чемпіоном Європи 2024 року. В неділю 19 липня, коли Іспанія у фіналі чемпіонату світу 2026-го гратиме проти Аргентини. Початок матчу о 22:00 за київським часом, знову ж таки нагадую. Перед стартом турніру Кукурелья пообіцяв набити тату з портретом головного тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте. А він такий пафосний, нічого не скаже.

18:41 на студійному годиннику о цій порі. Кавер черговий. Тодзідзьо на Скрябіна з кавером, власне, лунатиме найближчі 3 хвилини. Нагадую, фільм документальний про Скрябіна уже в серпні виходить у прокат. І це абсолютний прецедент, це ж не художнє кіно, це все озвучено його власним голосом з архівів, які чималенькі, та навіть якщо поритися в наших запасниках, можна знайти так багато усього із Кузьмою проговореного на найтеплішому. Тому чекаємо.

0: І будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Ру» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
3: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
10: Облік вагітності в Медатлант. Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході. Тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в Медатлант. Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола 23 та Чорновола 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

Взагалі-то це Queens of the Stone Age, ветери найтеплішого полюсу планети. Так, і отакий от фінал їхньої композиції «I make it with you». Відомий американський рок-гурт, який щойно слухали, презентував новий сингл «Easy Street». І це перша нова пісня з 2023 року. В них прихильникам гурту цей трек відомий, адже «Queens of the Stone Age» використовували його наживо в рамках туру «Catacombs» наприкінці 2025 року. Тепер команда нарешті поділилася студійним релізом. У записі пісні також узяла участь співачка Нікі Лейн. Раніше лідер гурту Джош Гом продюсував її альбом «Denim and Diamonds» 2022 року. «Easy Street» суттєво відрізняється від традиційного звучання гурту. Це атмосферний, розслаблений, але водночас дивакуватий трек. Пісня лунає як балада біля вогнища, але поступово переростає в космічний психоделічний трип. Це досить кумедна композиція. Як вдаритися ліктьовим нервом, де смішно, бо боляче, і боляче, бо смішно. Ти серйозний, але смішно. Ми зробили це так, якби зробили демо. Залишили всі помилки, воно прискорюється. Сповільнюється, оплески не дуже гарні, але вони не погані, а поганий оплеск додає цю людську рису, яку не можна підробити. Про що вони? Це не просто про дурість, це про розуміння недосконалості твого життя. Пісня, як і твоє життя, полягає в помилках, її недосконалості не перевершені, прокоментував прем'єру Джош Гом. Дуже загадковий коментар. Суть в тому, що пісня і кліп на неї «Easy Street» на сайті Західного полюсу zdefispolus.info уже можна дивитися із задоволенням.

0: Новини.
1: Міністерство закордонних справ України та Рада Євросоюзу випустили заяви на 12-ту річницю збиття літака рейсу MH17 малайзійських авіаліній російськими військовими над територією тимчасово окупованої Донецької області. Про це МЗС України повідомило на офіційному сайті. Заяву Ради ЄС передає Суспільне. Трагедія MH17 стала одним із перших свідчень того, що російська агресія не має меж, а її жертвою може стати кожен. Вона викрила справжню природу російської агресії, цинічно, підступно та позбавлено будь-яких моральних бар'єрів. Уже тоді Росія продемонструвала повне нехтування людським життям, основоположними нормами міжнародного права та принципами статуту Організації Об'єднаних Націй, на яких ґрунтується сучасна архітектура глобальної безпеки, повідомили в МЗС України. В МЗС заявили, що Україна підтверджує незмінну підтримку Австралії та Нідерландам у зв'язку зі спробою Російської Федерації оскаржити рішення Ради міжнародної організації цивільної авіації, де Росію визнано винною у трагедії MH17. В Раді ЄС нагадали, що Європейський суд із прав людини постановив, що Росія несе відповідальність за додаткові страждання, які ці події спричинили найближчим родичам. Дійшли висновку, що Російська Федерація порушила заборону міжнародного права на застосування зброї проти цивільних повітряних суден у польоті. У своєму рішенні, винесеному 30 червня ще минулого року, було зобов'язано Радою заявників Австралії та Нідерланди, а також відповідача Російську Федерацію розпочати добросовісні переговори щодо повного відшкодування збитків рейсу MH17. Про це нагадує Рада ЄС у своїй заяві. 18 вересня минулого року Російська Федерація подала позов проти Австралії та Нідерландів до Міжнародного суду ООН, скориставшись своїм правом на оскарження рішень Ради. Рішення ЄСПЛ та рішення Ради ІКАО є важливими кроками до встановлення правди, справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17, їхніх родичів і близьких. Європейський Союз повторює свій заклик до Російської Федерації визнати свою відповідальність за цю трагедію та повністю співпрацювати у зусиллях щодо забезпечення справедливості, йдеться у заяві Ради ЄС. Про яку справедливість йдеться? Президент України Володимир Зеленський увільнив Євгенія Хмару від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та звільнив його з посади начальника Центру спеціальних операцій А СБУ. Відповідні укази оприлюднені на сайті президента. Також сьогодні стало відомо, що уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони. Верховна Рада не затвердила. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Сергієм Флешем Безкресновим, який був радником колишнього міністра оборони Михайла Федорова. За його словами, під час зустрічі дуже детально обговорили все те, що зараз найактуальніше в технологічних складових української оборони. Важливо також і завжди вчасно реагувати на військові інновації, які відбуваються із силами і засобами армії-агресора. На основі принципу «знаємо деталі, отже, влучно протидіємо», написав президент у телеграмі. Зеленський повідомив про домовленість із Безкресновим максимально співпрацювати. Будуть рішення. Сергій Флеш наразі цю зустріч не коментував. Україна показує посланцям папи російських полонених, натомість Кремль закрив свої тюрми навіть для міжнародних місій. Допоки Україна демонструє абсолютну відкритість, надаючи представникам Ватикану безперешкодний доступ до утримуваних російських військових, Москва продовжує тримати глуху оборону та цинічно блокує будь-які візити до українців. Під час візиту до Львова секретаря Святого Престолу з питань відносин із державами архієпископа Пола Річарда Галагера міська влада закликала Ватикан проявити максимальну наполегливість, адже українські захисники перебувають у нелюдських умовах, наголошують у Львівській міській раді. Спецпосланець Папи Римського архієпископ Пол Річард Галагер перебуває з офіційним візитом у Львові, де вже зустрівся з представниками місцевої та обласної влади. Головною темою зустрічі стала спільна молитва за справедливий мир та обговорення критичної ситуації з поверненням українських військовополонених додому. Під час розмови з архієпископом львівські можновладці акцентували увагу на кричущому дисбалансі у питанні доступу до полонених. Нещодавно кардинал Матео Дзупі мав можливість особисто відвідати російських військовополонених, які перебувають в Україні, і переконатися у

Дотримання нашою державою всіх норм міжнародного права. Натомість РФ уже неодноразово та категорично відмовляла Ватикану у дзеркальній можливості побачити українців. Нещодавно кардинал Матео Дзуппі зустрічався з російськими військовополоненими, які перебувають в Україні, нагадують нам. Водночас сьогодні тисячі українських воїнів перебувають у російському полоні. Влада Львова висловила прохання, щоб Ватикан доклав максимальних зусиль для організації візитів до українських полонених у російських тюрмах і колоніях, де відбуваються тортури, знущання та катування. На зустрічі кардиналу також розповіли, що у Львові функціонує спеціалізований центр допомоги людям, які пережили полони тортури. Там українські військові, яким вдалося вирватися з російських катівень, проводять комплексну медичну та психологічну реабілітацію. Зі свого боку, архієпископ Пол Річард Галагер запевнив, що Святий Престол усвідомлює масштаб трагедії і не припинить спроб пробити інформаційну та фізичну блокаду РФ навколо українських військових. Ми ніколи не забуваємо про страждання українського народу і жертву, яку ви сьогодні приносите. Передаю вітання від Святішого Отця Папи Лева XIV. Ми вже офіційно звернулися з проханням про можливість відвідати українських полонених у Росії і продовжуватимемо наполегливо вимагати цього. Будемо і надалі докладати зусиль, аби війна завершилася і настав справедливий мир, зазначив архієпископ Галагер. Окрім того, під час зустрічі обговорили потенційний візит Папи Лева XIV до України, адже свого часу приїзд Папи Івана Павла II до Коріно змінив міжнародне сприйняття України. Візит чинного понтифіка під час війни міг би стати потужним імпульсом для наближення справедливого миру. Архієпископ Галагер підтвердив, що можливість такого візиту наразі серйозно розглядається. На Прикарпатті під час планової перевірки фахівці управління захисту прав споживачів і контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби виявили іграшку небезпечну, яка може становити серйозну загрозу здоров'ю дітей. Повідомляє обласне управління Держпродспоживслужби, у червні 26-го року фахівці відділу ринкового та метрологічного нагляду перевірили характеристики іграшок в одному з розповсюджувачів, одного з них. Для лабораторних випробувань у держпідприємстві «Укрмедтест-стандарт» відібрали іграшку картки «Жирафа Всезнайко» торговельної марки W-Toys, може V-Toys зветься, в розмові. Дата виготовлення 2025 рік. В чому небезпека? За результатами випробування іграшка не відповідає вимогам ДСТУ за механічними та фізичними властивостями, що свідчить про можливий ризик удушення. У разі від'єднання дрібних частин ріжок жирафа дитина може взяти їх до рота і вдихнути. Це може призвести до перекриття дихальних шляхів і удушення. На підставі сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вище зазначена продукція становить серйозний рівень загрози. Закликаємо батьків уважно обирати іграшки для своїх дітей, звертати увагу на їхню безпечність. Йдеться у повідомленні. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 52 хвилини буде підсумковим. Протягом кількох днів вихідних, в тому числі завтра, післязавтра і післязавтра в Івано-Франківській області очікуються складні погодні умови з грозами і шквалами, що можуть ускладнити роботу транспорту і комунальних підприємств. Окрім того, через інтенсивні дощі, можливі підтоплення. Про небезпечні гідрометеорологічні явища в Івано-Франківській області попереджає департамент із питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської ОВА. Завтра, у суботу, 18 липня, по області та місту грози, шквали, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Йдеться про перший рівень небезпечності – жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і комунального транспорту. У другій половині доби 18 липня та впродовж 19-20 липня очікується швидкоплине підвищення рівнів води від 30 сантиметрів до 1 метра над сьогоднішніми рівнями станом на 8 ранку 17 липня в межах берегів. При інтенсивних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, стрімке підвищення рівнів води в малих водотоках, струмках, а також внаслідок захаращення русел потічків і водовідвідних каналів можливе підтоплення понижених місць, особливо в населених пунктах. Загалом попередження пролунали. А стосовно прогнозів
локалізованих. В суботу, 18 липня, синоптики детально спрогнозували погоду в Івано-Франківську та області. Мешканців регіону чекає спекотний день із мінливою хмарністю. В день подекуди пройдуть короткі

0: почесні дощі, ніч в області мине без опадів, а в денні години варто підготувати парасольки. За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, в суботу в день очікується помірний короткочасний дощик. В окремих районах області пройдуть грози. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у Івано-Франківську вночі коливатиметься в межах 14-16 тепла. А в день стовпчики термометрів підіймуться до 29-31 вище нуля. В області нічна температура становитиме 13-18, денна від 26 до 31. У високогір'ї Карпат буде значно прохолодніше вночі. 8-13 в день температура повітря прогріється до 18-23. Синоптики також зазначають, що видимість на автошляхах Прикарпаття буде доброю, тому ускладнень для водіїв не прогнозують.
1: Вечір із Оксаною Квітневою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах. Фасад та огорожу на заводі «Будсервіс».

0: Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буксервіс.ua.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18.00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками. Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Де знайти якісні садові меблі?
4: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
3: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в Пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks. Живий звук.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Реклама.

Якась така утопічна пісня, але хочеться, щоб так все і було. Щодо радості, сміху, зазвичай саме такими і супроводжується народження нових людей. За перше півріччя 2026 року Мін'юст підвів певні підсумки і оприлюднив статистику найпопулярніших та найоригінальніших імен для новонароджених. Поки одні батьки обирають звичну класику, інші дають малечі подвійні, архаїчні чи екзотичні імена. Перебіжимося статистикою. Найпопулярніші імена, власне, в цьому 2026 році, в першій його половині, для дівчаток: Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія і Єва. Серед хлопчиків: Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман і Дмитро. Ім'я Софія стало абсолютним лідером майже в усіх областях України. Артем та Олександр тримають першість на сході, заході та в центрі. Подвійні нетипові імена серед жіночих: Абавидарія Аліса, Аделаїда Лоредана, Мар'ям Ніколет і Мераліна, Деллі, Кейлі і Ума. Так нетипово. Серед чоловічих: Даніель Артур, Теофім, Роман Нуріслам, Еліот Тео, Кіліан, Ітан, Дайен, Ліам. Інтересно. А стосовно релігійних та історичних джерел, які повпливали на вибір імені для нащадка, то траплялися в цьому році Нафанаїл, Єсей, Саміло, Соломон, Авігея, Вірсавія, Суламіта, Теона. Це традиція, релігія, розділ, історія та міфи. Аскольд, Еней, Тамерлан, Святогор, Роксолана, Олімпіада, Афіна, Юнона. І старовинні українські: Зорислав, Світозар, також Квітослава, Ярій, Дзвінка, Орислава і Лук.

BTS, яким українська режисерка зняла кліп на композицію «Swim», тепер Таня Муїні зробила ще одну відеороботу для цього ж гурту вже на пісню «Normal». Друга її співпраця з південнокорейським гуртом. Як повідомляє Billboard, видання пісня «Normal» є другим синглом в альбомі «Arirang», який вийшов у березні. Перед цим Таня Муїньо вже зняла кліп на «Swim» із цього самого альбому. Прем'єра відбулася ексклюзивно на Spotify. Згодом він стане доступним і на інших платформах. В описі кліпу зазначають, що відео демонструє учасників гурту в глибоко особистих та інтимних моментах. Billboard пише, що за кілька днів до прем'єри в газетах США з'явилися стилізовані шпальти з фотографією учасників BTS у громадській вбиральні з загадковим заголовком, який виявився тизером нового музичного відео. Хто така Таня Муїньо? Хто не пригадує? Це українська кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографка і режисерка. Вона працювала з такими зірками, як Дуа Ліпа, Дженніфер Лопес, Леді Гага, Кеті Перрі, Пост Мелоун, The Weeknd, Cardi B і Lil Nas X. І не тільки. З Монатіком працювала, до речі, це найдорожчі кліпи його кліпографії. Таню тричі поспіль номінували, і вона перемагала в щорічній українській премії «Юна» в номінації «Найкращий відеокліп». У 21-му Муїньо здобула європейську музичну нагороду MTV Music Awards 2021 у категорії «Найкраще відео» за кліп на пісню «Монтеро» американського артиста Lil Nas X. Що ж до BTS, яких щойно чули, всесвітньо відомий південнокорейський поп-гурт, створений у 2013-му, також увійшов в історію як перший гурт кей-поп, що посів перше місце в чарті Billboard сотні кращих хітів. У 21-му році гурт посів перше місце у світовому рейтингу артистів з найбільшими продажами. Не можу зрозуміти, але хай буде. Залишайся, якщо хочеш.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті
8: www.30ombr.mil.gov.ua. Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Російські війська вдарили по центру Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, влучання було в Шевченківському районі. За попередньою інформацією, наразі відомо про загиблу людину, ще восьмеро постраждали, серед них двоє дітей. Пошкоджені житлові будинки. Усі міністерства впродовж тижня подадуть пропозиції до програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету міністрів. Про це повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Очільник Кабміну наголосив, що до 5 серпня має завершитися підготовка документів і її затвердить уряд. Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане одним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства і уряду загалом, йдеться у повідомленні. Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України відкриють усі архіви щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо відносин із Польщею. Провів нараду щодо нашої політики на польському напрямку. Пріоритети очевидні. Усім у Європі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі. Польща відчутно підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і ми вдячні Польщі. Захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі. І безпекові виклики, які стоять у наш час перед Європою, можуть бути вирішені тільки у співпраці, зокрема, у співпраці вільних націй нашого регіону. Дякую учасникам наради за ініціативність і пропозиції, заявив президент. За словами Зеленського, під час наради домовилися про кілька ключових речей, зокрема, рішення будуть на дипломатичному напрямку. Друге, будуть відкриті всі архіви СБУ та СРУ щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Також планується надати додаткову суттєву кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт. Україна разом із польською стороною має посилити спроможності для їх проведення, крім того, обговорити можливі формати для розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі. Крім того, Зеленський повідомив про домовленість з Олександром Алфьоровим, керівником Українського інституту національної пам'яті, про розширення можливостей інституту. Олександр підготує і представить системні пропозиції. Прошу відповідних урядовців і профільний комітет Верховної Ради України розглянути можливість збільшити фінансове та інше забезпечення Українського інституту національної пам'яті. Для достойного представництва українських інтересів потрібні відповідні спроможності, наголосив президент. Для цього потрібні відповідні спроможності, направду. У пунктах пропуску Раваруська та Угринів на Львівщині зупинили 50-річного жителя Івано-Франківської області під час спроби незаконного ввезення незадекларованих гаджетів із Польщі. Загальна вартість товару становить понад 460 тисяч гривень, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Випадок зафіксували у пункті пропуску Раваруська. Прикордонники разом із митниками оглянули мікроавтобус «Мерседес», яким керував 50-річний житель Івано-Франківщини. Серед особистих речей у багажнику виявили 5 незадекларованих ноутбуків Apple. Водій розповів, що віз техніку із Польщі до Івано-Франківської області. Попередня вартість цих лептопів становить понад 460 тисяч гривень. Митники склали протокол, а всю техніку вилучили і відправили на склад. Біля будинку на вулиці Військовій у Франківську наразі чутно стукіт лопат, дзенькіт каміння, розмови, сміх. Кілька молодих чоловіків розрівнюють землю, інші виносять гілля та сміття. Ну, це не в даний момент репортаж, писали на репортері, але десь не нещодавно. На перший погляд виглядає як звичайний благоустрій двору, але є нюанс. Серед працівників ветерани російсько-української війни з ампутаціями. Всі вони є учасниками спільноти «Ветеранський корпус Івано-Франківщини». Місяць тому намалювали на цьому будинку мурал Євгену Коновальцю, а потім мешканці будинку звернулися до них, аби допомогли з укріпленням фундаменту будинку, бо просідав. Ветерани своїми силами працюють уже другий тиждень, пише репортер. Голова ветеранського корпусу Івано-Франківщини Роман Добряк каже, що роботи йдуть уже до завершення, показує нові бетонні конструкції.

0: студії, бо старі вже обсипалися. До початку робіт ветерани покликали фахівців, аби дослідити проблему і сказали, як робити правильно. Роботи тривають близько 2 тижнів. Спершу старий бетон демонтували, встановили нові блоки. Залишилося розрівняти землю, дочекатися, поки вона осяде, і висадити квіти. Фізично тут працюють хлопці з Центурії Івано-Франківська та хлопці з ветеранського корпусу. Самі ветерани, розповів Добряк. Є такі, як я, Вовка, Станіслав, що мають ампутації, але лазимо, копаємо, риємо, носимо і займаємося фізичною працею. Усі витрати ветерани взяли на себе, це їхні особисті гроші. Кожного разу смачними бутербродами, домашніми тортами, кавою та чаєм усіх працівників пригощає голова СББ будинку Надія Петлюк, або ж баба Надя, як її кличуть хлопці. І вона зовсім не ображається. Я вже маю внучку, то чого ображатися? Вони для мене теж діти, посміхається жінка. Саме вона першою погодилася на створення муралу Євгену Коновальцю. Каже, він дуже личить їхньому будинку. В будинку 9 квартир, всі мешканці однозначно дали згоду, каже пані Надія. По-перше, це гарно, по-друге, правильно, навіть якщо хтось раніше не знав, хто такий Коновалець, то взяв і вивчив. Мене аж розпирає від гордості, коли дивлюся на наш фасад. За словами пані Надії, їхньому будинку вже 74 роки, майже всі мешканці – люди дуже поважного віку, комусь 80, а комусь і за 90. Вона жартує, що є наймолодшою з тутешніх пенсіонерів, тому намагається допомагати хлопцям фізично. Наприклад, обирає камінці, отбирає камінці із клумби. Так розумію, квіти теж вона садитиме. Бордюр стояв там від самого початку і вже буквально падав на тротуар. Ми навіть не мріяли його відремонтувати, бо просто не мали на це грошей. Пані Надія не стримує емоцій, каже, щиро пишається цими молодими людьми, які попри пережити дивляться в майбутнє і не зупиняються. Для чого це все? Як це діє? Про це на репортері більше можна почитати. Дуже життєствердно, направду. 20.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» уже завтра о 10 ранку. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У Франківську сьогодні ясно, завтра ясно в першій половині доби до полудня. Далі мінлива хмарність, а по обіді дощики і, можливо, навіть з грозами. Дуже сильний дощ з грозою, принаймні, обіцяють на сайті Synoptic.ua. Розпочнеться він у другій половині дня, до вечора зміниться просто дощем. У Франківську в Калуші завтра 16-29, у Франківську від 16 до 31 обіцяють. В Калуші в день і ввечері просто подощить, в Рогатині 17-28 теж дощики надвечір і в другій половині дня 18-30 в Городенці. Наступної доби дощитиме середини дня до його кінця. В Косові 14-28. В день ітиме дуже сильний дощ з грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ. В Косові, як у Франківську завтра. І Яблуниця. Там від 10 до 23 на зміну дуже сильному дощу з грозами, який розпочнеться по обіді, ввечері прийде дощик.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

20:16. Почули рознарядки на часи найближчі, як мінімум. Припиняємо і продовжуємо з Аріаною Гранті в етері найтеплішого полюсу планети. Зараз 20 з хвостиком, а це значить, що час прощатися. До завтра, до 10 ранку. Тут була Квітнева Оксана. Гарного п'ятничного вечора. Чудової ночі. Залишайтесь.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний

«Небо застелю» Віти Сленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовує Віти Сленко у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте, почуємось.

0: презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний творчий виклик від Іллі Літай.

Оте Джамали, Бахрома та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з новини, яка відкриває новий творчий етап для Іллі Літай. Музикант поставив перед собою амбітну мету – написати 6 нових пісень за 6 місяців. Першою роботою цього музичного марафону стала...

0: отримують відгук у кожному, хто бодай раз по-справжньому кохав. Про задум нової композиції Ілля розповідає сам.
1: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються спільними моментами, переживаннями, історіями.

0: Та є ще одна цікава деталь, про яку розповідає сам музикант.
1: Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей. Бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо.

доводячи, що культура сьогодні також працює на нашу спільну перемогу. Ще одна подія, де музика стала способом пам'ятати і допомагати. Благодійний Чефест. Фестиваль уже втретє об'єднав друзів, музикантів та всіх небайдужих, аби вшанувати пам'ять Андрія Чепіля, саксофоніста і трембітаря гурту «Коралі», який після початку повномасштабної війни став до лав захисників України і загинув у бою. Цьогоріч на сцені виступлять Олександр Положинський, брати Станіслава, Пенсія, військовий оркестр Нацгвардії та і...

артиста. Вперше за багато років він записав пісню, створену у співпраці не з власною командою, а з одним із найуспішніших. Повністю виправдав себе. Разом із піснею артист презентував і масштабний кліп режисера Алана Бадоєва, який відкриває нову концертну історію співака. Оцінюємо прем'єру просто зараз. Макс Барських, «Кольє».

Це була нова композиція Макса Барських «Коліє». Організатори Атлас Фестивал несподівано повернули слухачів у часи, коли вся країна співала «Мені вже 20». У новому промо-ролику фестивалю разом з'явилися Володимир Дантес і Вадим Олійник, чим одразу викликали хвилю розмов про можливе воз'єднання легендарного дуету «Діофільми». Нагадаємо, колектив понад 6 років залишався одним із найуспішніших поп-проєктів країни. Але згодом музиканти розійшлися і продовжили сольні кар'єри. Чи означає нове спільне відео справжній камбек? Поки інтрига. Але у Європі. Цього разу музикант обіцяє зробити ставку не на масштабне рок-шоу, а на більш особисте спілкування зі слухачами. Незмінною залишається і благодійна складова. Під час кожного концерту триватиме збір коштів на підтримку України. А просто зараз слухаємо одну з останніх робіт гурту «Океан Ельзи» «Двоє». Кажеш,

національного звучання. За словами співачки, цей реліз став своєрідною історією творчих пошуків і трансформації, а також відповіддю на численні прохання слухачів, які хотіли почути, як змінювалася композиція на різних етапах роботи. Від сучасної музики до співпраці, яка вже давно стала частиною української культурної історії. Гурт «Мертвий півень» разом українську поезію, світову класику та рокову енергетику. Цього разу текст, створений Андруховичем на основі «12-ї ночі» Вільяма Шекспіра, отримав нове музичне життя у виконанні легендарного львівського гурту. А тепер до останньої з найочікуваніших музичних співпраць останніх тижнів. Джамала та електронний проєкт «Cape Cod» презентували композицію «Літо». Це перший сингл із майбутнього альбому співачки, який поєднав денс-поп, електроніку та легкий ностальгійний

За словами артистки, спочатку вона навіть не планувала повторювати цей концерт. Однак тисячі повідомлень від слухачів переконали команду знову подарувати глядачам масштабне музичне шоу. І на завершення прем'єра, яка змушує не лише слухати, а й уважно дивитися. Бахрома представив

українців. Сам музикант говорить, ця робота присвячена людям, які попри втрати, біль і руйнування, щоразу знаходять у собі сили знову будувати життя. Саме ця проста цегла і стала головною метафорою нової відеороботи. Слухаємо нову композицію Бахрома «Цегла».

хочеш. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Башка не лянка!

наших руд. В містах бруківка і тваринний бруд. Якщо ти шлак у буд, то не збагатять кошти. Ми стрижні, що світу дають.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.